0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra euro supera 95 ostaje ista, dok je euro dizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jel? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza i ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno, drugo je kvalitet i potencijal ekipe i treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, međutim euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra euro supera 95 ostaje ista, dok je euro dizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako, koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi dobio?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stoji. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 2016. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Dobro jutro, dobar dan, dragi slušatelji. Dobar vam utorak. Vidi, već smo na pola negdje mjeseca, 14. srpnja. Ništa stari i Johnny i ja nismo, ni Bobe. Ne znamo kad je ovo sve prošlo. No dobro, 6:02. Milo Kravarović birat će vam glazbu, Johnny Lešević je za tonskim pultom, ja sam Marija Laptalo. Šuti, ne govori. Evo, šutim, ne govori.

0: naputka našoj sreći. Nisu
1: Seba, rekao Seba da šutim, pa sam šutala, ali sad vam moram nešto reći. Još oko 5:30 negdje u šestici sam dobila prvu želju, i to vrijednu jutro želju. Na putu Iva Dulčića, u ulici Iva Dulčića, palo je stablo i naš vjerni slušatelj, a evo jutros smo bili zajedno u autobusu, izbjegao je to stablo, a neću baš reći za milimetar, ali možda za centimetar i po. Evo, vatrogasci kad nemaju posla s vatrom, onda imaju posla sa stablima, odmah su izišli na teren, došla i policija. A našem Leonelu, evo, pjesme, puno si sreće imao, drago nam je, pa ne znam što ću sad reći ljudima, pazite kuda hodate. A mislim, moramo paziti svi, jel tako, ali evo, ovo je bilo za Bobu, rekao nam i Leonel, pa zato poljubi zemlju po kojoj hodaš i Mišo Kovač.

To je bila želja za našeg dragog slušatelja, 6 sati 11 minuta, 27 zrak, 25 more. Dobro jutro.

Biće na vrijeme, možda i u 7:30, ali evo na vrijeme, obavijest vodovoda Dubrovnik. Danas će bez vode u Župi Dubrovačkoj biti dio puta hrvatskih branitelja. Od kućnog broja 37 do broja 45 i Bratitovo od 8:30 do 13 sati. Stupa Ošlje, Smokovljani i pogoni PGM Raguze od 8 do 14 danas bez vode.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povrci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupjela dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće. Temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi.
1: U Parizu se održava veliki vojni mimohod u povodu francuskog praznika Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku predvodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja. Hrvatsku će predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, najavljuje Ivanka Zorić.
2: Vojni mimohod povodom Dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je sinoć rekao.
3: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
2: U pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
1: Večeras prema našem vremenu SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Amerika nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran obećava oštar odgovor. UN-ova međunarodna pomorska organizacija smatra da nema osnove za naplatu plovidbe. Za to vrijeme cijena nafte nastavlja rasti. Danja Dubrovac.
4: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
5: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesna smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
4: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
5: Oružane snage Islamske republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolaženje prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
4: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
0: Naša je vlada za sljedeća 2 tjedna odredila nove cijene goriva. Eurodizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena eurosupera ostala je euro i 54 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i energetski stručnjak Ivan Brodić.
6: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku. To je utjecalo na cijene na burzama energenata kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
7: Drugi čimbenik je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta, vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
8: Jutarnja kronika.
1: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predložio ju je Domovinski pokret koji ju je nakon usklađivanja teksta s koalicijskim partnerom HDZ-om djelomice ublažio. Rezolucija uz ostalo ističe stajališta u vezi sa zasebnom izbornom jedinicom Hrvata te problemima njihova preglasavanja. Čelnik DP-a Ivan Penava.
9: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja apsolutno je logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje, vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak, dugog 2,5 km, ključne dionice novog ulaza u Split. Dio je to velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojem bi se trebali povezati dalmatinsko zaleđe i grad. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, pa predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
10: Ovo su sigurno evo povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava. Ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
11: Ono što nas dalje očekuje kad pogledate dole prema Splitu, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nadam se da će uskoro evo grad Split i grad Kaštelanskog da niti izmjene prostornog plana ove koje očekujemo i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
1: U Bedekovčini se otvara novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone tvrtke Končar, vrijedan više od 20 milijuna eura.
0: Ispitna površina laboratorija 2700 četvornih metara i među rijetkim je objektima takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi. Prema tehničkim karakteristikama, ravnopravan vodećim svjetskim laboratorijima omogućit će ispitivanja najmodernijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Na svečanosti otvorenja očekuje se i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: U državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
0: U sklopu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica provodi jednu od najvećih nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara, koja se financira naknadom za opće korisne funkcije šuma. Ugovorena je nabava ukupno 78 novih vozila.
1: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebalo bi odlučiti o zahtjevu za Givinostat da se uvrsti na listu njihovih lijekova. Ta terapija može usporiti napredovanje Duchennove mišićne distrofije, rijetke i progresivne bolesti koja pogađa djecu. Iz udruge roditelja oboljele djece upozoravaju da više od 20 obitelji iščekuje tu odluku. Čelnica udruge i majka jednog od oboljelih dječaka, Tina Vučković.
12: U Hrvatskoj boli negdje 60 dječaka od ove bolesti, njih oko 20 je udobno za ovaj lijek. Važno je znati da dječaci koji mogu primiti lijek moraju biti stariji od 6 godina i još uvijek moraju biti pokretni. Već kao što znate, između 10. i 12. godine dječaci došao invalidskim kolicima i ovaj lijek bi trebao usporiti tu progresiju. Po nekim statistikama koje je pokazala studija, kaže da negdje oko 3,3 godine zaustavlja bolest, što našim dječacima i nama kao obiteljima i udruzi jako puno znači, da duže hoda, da duže bude dijete, da duže može se igrati i biti pokretno, jer znamo kad kolica dođu da to ipak ograničava i veže dijete. Stvarno vjerujemo da će oni odlučiti pozitivno za nas.
0: Britanska vlada najavila je promjenu zakona kako bi uklonila prepreku za deportaciju stranih državljana osuđenih za teška kaznena djela. Do sad je zakonska rupa onemogućavala protjerivanje državljana nekih zemalja koji su u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli prije 1973. godine. Ministrica unutarnjih poslova poručila je da bi nova pravila trebala omogućiti deportacije uz uvjet da ih matične države prihvate. A britanska policija uhitila je 12 osoba osumnjičenih za planiranje napada na skup Islamske zajednice. Muškarci su povezani s krajnje desničarskom skupinom, a uhićenja su provedena u sklopu istrage o sumnji na pripremu terorističkog napada. Policija je priopćila da istraga i dalje traje. A mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šuljoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šuljok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fidesz bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
1: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo počinje 72. Splitsko ljeto. U sljedećih mjesec dana izvodit će se operne, dramske i baletne predstave, a Don Carlo će večeras na Peristilu biti izveden nakon punih 18 godina, najavljuje Miranda Hrabar.
13: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
14: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
13: Postavljati Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
15: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
13: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
16: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
13: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.
1: U svijetu sporta glavna je vijest ponovni izbor Slavena Bilića na mjesto izbornika nogometne reprezentacije. Više o tome donosimo u sportskom bloku, a odlukom ćemo se baviti i u emisiji U mreži prvog. Što Bilić može donijeti reprezentaciji, koliko će imati prostora za promjene do prvih utakmica krajem rujna i treba li očekivati kontinuitet ili početak nove ere vatrenih? U emisiji gostuju nogometni trener Ilija Lončarević te sportski novinari Vladimir Horvat i Srđan Fabijanac. Urednik emisije od 7:30 je Davor Rendulić.
8: Jutarnja kronika.
1: I u 7:15 došli smo do kraja, ponovit ćemo samo najvažnije vijesti.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Snježana Kralj.
8: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
17: Slaven Bilić, novi je izbor Hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
18: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima. Vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
19: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
18: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
19: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
18: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
19: Sada, nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušat staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
18: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Večeras prvi polufinale u Dallasu između Francuske i Španjolske počinje u 21 sat. Izbornik trikolora Didier Deschamps otkrio je kako se osjeća. Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 je utakmica završeno neodlučenim ishodom. Desni branič Španjolske Pedro Poro o rivalitetu s Francuskom. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni. Prijenos utakmice Francuske i Španjolske možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je osmog nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3 nakon sat i 18 minuta igre. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše. Poslije podne će u prvome kolu igrati i Matej Dodig, suparnik mu je slavni Španjolac Carreño Busta.
8: Oglasi.
20: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
21: Jesi dobro to ugasio?
22: Ma neće biti ništa.
20: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, tako da u većini krajeva uglavnom vedro ili malo oblačno uz nešto umjerene na oblake na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić najsvježiji 14 celzijevi stupnjeva, Otočac i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Gradište, Kažupanje, Kutjevo, Osijek, Plitvička jezera i Zavižan 16, Knin, Križevci i Varaždin 17, Bjelovar, Krapina, Parklje, Čabra, Pazin i Sisak 18, Zagreb, Karlovac, Ogulin, Srijeme 19, Ploče 20, Bilogora, Pula, Zračna luka i Šibenik 22, Hvar i Rijeka 23, Konavska Prevlaka, Malinska, Rovinj i Zadar 24, Lastova, Makarska, Malošin, Opatija, Rapi, Split 25, Dubrovnik 26 i Sed 27 stupnjeva. Vrijednosti temperature mora su uglavnom jučer bilo između 25 i 27 celzijevi stupnjeva. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodne i večeri uz više oblaka očekuje se mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom i to osobito u središnjim predjelima gdje lokalno može biti izraženih pljuskova uz prolazno vrlo jak vjetar. Inače puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, većinom između 29 i 34 celzijeva stupnja.
8: Oglasi.
25: Provedite ljeto u Termama Čatež.
8: Uz lude cijene
25: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
26: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Oglasi. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još jednom, dragi slušatelji, dobro jutro i dobar dan u 7.28. 14. dan. Mi smo Milo Kravarović, koji vam bira glazbu, Johnny Lešević je za tonskim pultom, ja sam Marija Laptalo. Slijedi nam Englishman in New York. Sutra su Englezi, ali u Atlanti, u Georgiji, igraju protiv Argentine u 21 sat. Možete uvijek javiti za koga ste, a Francuzi i Španjolci 21 sat večeras, Dallas. Dobro jutro!

0: sad zamijeniti. Tamo je ekipa koja će me zamijeniti, Ivo Franušić će biti tamo sa kontakt osobom malo, a ja se nadam onaj da će se tamo vratiti, ali da onaj bez više posla velikoga, ne, valjda tako će biti, to je najvažnije da bude dobro na terenu.
1: Evo, dok ste bili, kakva je bila situacija?
0: Pa evo, noć je, sinoć prošla mirno, pred noć smo onaj napravili smjenu ljudi, stavili ponovo sve. Znači, u šumi su bili na terenu, niko se nije povlačio i proteklo je mirno. Evo, danas ja se nadam, jučer smo nekakve ove situacije koje su bile sanirali na tri lokacije koje su stvarno bile zahtjevne doći. I ja se nadam danas mirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer i prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo sve stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Tokom jutra će nam poletit, ne sada, dogovor je bio oko 9, 9 i po, ćemo imati traktor u zraku koji će biti smješten na zračnoj luci, znači oko 9 ćemo preleti 9.5 Korčulu i tu će biti nama. Evo, jučer je stvarno do ruke, jer je dok je bio u zraku sudjelovao i na mljetu, gašenju, i evo i ovaj čak požar na Korčuli, kad sam ja dobio dojavu iz Voga, on je rekao ja sam već bacio jednu bombu, što je bilo super kraj Žrnova dok smo mi došli, tako da ćemo njega tokom jutra aktivirati, a uveče ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe jedan kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se nadam.
1: Jesmo li za išta u županiji sigurni da je ugašeno?
0: Jesmo svi, mljetski požar i kočulanski požar, Rastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni jučer, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa valjda negdje nešto zadimi, pa smo onaj, šarolike jako, puno rukava, tako da se nije ni on proširio, ali na njemu ćemo i danas imati 70 vatrogasaca na terenu.
1: Ja želim, evo, da ne bude novih situacija, rekli ste već našim slušateljima, ako negdje vide dim, da javljaju odmah, situacija je takva.
0: Tako, evo, čim nešto vide odmah iz vatrogasce, stvarno ova brzina reakcije je jako bitna da mi što prije dođemo i da saniramo požar, ali evo, neka budu, kad vide jave i neka paze, evo, ove mjesece pred nama stvarno su mjeseci s velikim vrućinama, ali evo, ovo što se događa, koliko god mi gledali da se ne događa ove nevere i ova promjena nekakvog vremena i klime i svega se pomalo negdje događa, tako da se često dogodi ove vjetrovi i grmljavine, a s malo kiše.
1: Hvala puno, kao i uvijek, što rečem, što nas čuvate. Kako su vatrogasci?
0: Dobro su vatrogasci, su dobro. Slušajte, umorni su svi, pomalo puno već to traje, ali evo, mijenjamo se, stvarno gledamo da ovako, i sinoć smo ove domaće snage koje su jutra više poslali ih na odmor, ove druge sa strane ostavimo raspoređene, tako evo, malo ima umora normalno, ali evo, samo da mi ovo privedemo, ovaj veliki požar kraju i ona, jer riječ je treba i danas i sutra sigurno dežurati na njemu.
1: Hvala, pozdrav, do slušanja, odmorite se.
0: Hvala.

0: Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović je s nama pri telefonu. Za početak ću pita, kako ste?
1: Pa, dobro. Malo umorno, ali dobro.
0: Nakon tri dana jeste se vratili u grad ili ste još nakorčuli?
1: Evo, ja sam upravo se vratio u grad. Evo, prija. Cijelu noć sam jedva došao, ali evo, došao sam pomalo pa će

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. srpnja 1419. godine Dubrovačka je vlada izdala razne odredbe kojima nastoji pridobiti ljude u netom stečenim konavlima. 14. srpnja 2007. godine zbog optužbe za šverc grčka policija privela je hrvatskog pomorca Krista Laptala iz Dubrovnika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kamilo, Miroslav, Milan, Marcelin, Franjo, Gašpar i Marijan. U Dubrovniku na današnji dan
1: 1419. Dubrovnik je stekao istočni dio Konavala. Međutim, u Konavlima je nastala pobuna koju su predvodili plemići posjednici, u prvom redu dotadašnji župan Boget Ruđić. Iako je dubrovačka vlada uz pomoć Sandalja Hranića uspjela primiriti bunu, ipak ta okolnost nalaže dubrovačkoj vladi posebni obzir, te je vlada 14. srpnja 1419. godine izdala razne odredbe kojima nastoji pridobiti ljude u Konavlima, a koje su unesene i u 172. poglavlje Zelene knjige Dubrovačkog statuta.
0: Istoga dana kada su francuske okupacijske trupe ušle u Dubrovnik, general Loriston zatražio je od Dubrovnika 1 000 000 franaka kontribucije, prisilno plaćanje prinosa, poreza. 14. srpnja te 1806. godine Senatski odbor Loristonu je podnio prvi izvještaj o financijskom stanju Republike, u kojem se navodi da je do toga dana Republika na opskrbu francuske vojske potrošila 258.084 dubrovačka dukata, u što nije uračunato streljivo iz vladinih arsenala.
1: Navodi se i kako je dio ukupnog iznosa Republika već isplatila u gotovom novcu iz javnih blagajni, kao i blagih dijela, dok preostala dugovanja može isplatiti samo prodajom preostalih vrijednosnih papira pohranjenih u bečkim bankama, jer bi država u suprotnom morala proglasiti bankrot. Kako su skoro svi glavni prihodi Republike presušili, a mornarica je uništena, Loriston i Marmon će uskoro konfiscirati i zaklade. Za danak porti, za udaju siromašnih djevojčica, za pripomoć bolesnima i siromašnima, za otkup robova na Levantu, te zakladu za izdržavanje kapela i crkava.
0: Loriston je praktično izvršio pljačku crkava i kapela, što mu nije smetalo da ističe kako on poštuje svačiju vjeru. Takvo Loristonovo nepoštivanje dubrovačkih sakralnih zdanja i vjerskih vrijednosti uklapa se u karakter majke svih revolucija, Francuske revolucije, koja je simbolički počela točno 17 godina ranije. 14. srpnja 1789. napadom na parišku tvrđavu zatvor Bastilju.
2: Nakon završetka Drugog svjetskog rata naredbom generalštaba Jugoslavenske armije, od 9. travnja 1945. godine pristupilo se osnivanju štaba za repatrijaciju na području Jugoslavije, koji će neposredno rukovoditi svim poslovima oko organizacije i rada na prihvatu ratnih zarobljenika, interniraca, prisilno preseljenih i odvedenih na rad. U Dubrovniku prihvatilište za repatrirce osnovano je 14. srpnja 1945. godine, a kroz njega je prošlo ukupno 1546 odraslih osoba, ponajviše muškaraca, te 4 djece, uglavnom rodom iz okolice Varaždina, Maribora i Celja. Riječ je bila većinom o pripadnicima Wehrmachta, 392. divizije i mornarice NDH, mahom Slovenaca i Hrvata. Prihvatilište je djelovalo svega 2 mjeseca, odnosno do kraja rujna, kada je pripojeno prihvatilištu u Trogiru.
0: Dan nakon što je 13. srpnja u grčkoj luci Pirej u brodskom teretu u 2 od nekoliko tisuća kutija banana otkriven 51 kg kokaina, 14. srpnja 2007. godine s još 2 časnika, grčka policija privela je hrvatskog pomorca Krista Laptala iz Dubrovnika, kapetana broda Coral Sea. Laptalo, optužen za šverc, cijelo vrijeme tvrdio je da je nevin. prvostupanskom odlukom suda po zapovjednoj odgovornosti osuđen je na 14 godina zatvora i 200 tisuća eura kazne, no presuda je poništena na prizivnom sudu u Patrasu, te je kapetan Laptalo nakon 16 mjeseci oslobođen drugostupanskom presudom i pušten na slobodu 27. studenog 2008. Narušena zdravlja, vratio se u svoj Dubrovnik, gdje mu je na Stradunu priređen veliki doček više od 1000 sugrađana. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 14. srpnja 1912. godine u Slanome je rođen dubrovački dominikanac Fra Dominik Barač. Predavao je na Dominikanskom filozofsko-teološkom učilištu u Dubrovniku. 1944. objavljuje knjigu Socijalna filozofija boljševizma, svoj doktorski rad, zbog čega mu je prijeki vojni sud u Dubrovniku izrekao smrtnu kaznu strijeljanjem i trajan gubitak građanskih prava. Smrtna presuda izvršena je na groblju u Trogiru 17. studenog 1945. U pripremi je pokretanje postupka za beatifikaciju ovoga mučenika koji je umro uz poklik Živio Krist kralj.
0: 14. srpnja 1911. godine rođena je dubrovačka fotografkinja Erna Goce, rođena Bajer. Iako se nakon 30. godina prošloga stoljeća okrenula podizanju obitelji i nije se sve do 90. godina profesionalno bavila fotografijom, njen ranije ostvareni opus, i to na tragu nove objektivnosti i pomaknutih rakursa u fotografiji, uistinu je impresivan. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u utorak 14. srpnja ratne 1992. godine, između 5 i 6 sati ujutro, izvršen je topnički napad po položajima Hrvatske vojske uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Iako je u 7:50 oglašen prestanak opće opasnosti zbog topničkog napada iz smjera Trebinja i okupiranih Konavala, u 12 sati i 5 minuta ponovno je oglašena opća opasnost. Brodom Astral odaslana je humanitarna pomoć za stanovnike okupiranog Cavtata i Konavala. Nakon višemjesečnog prekida, ponovno je uspostavljena autobusna veza s Mokošicom i rijekom Dubrovačkom, a ukinuta brodska veza. Između 20 sati i 30 minuta i 22 sata pojačani su topnički napadi iz smjera Trebinja na povijesnu jezgru grada, Lapad, Gruž i Ploče. U tom napadu, kao civilna žrtva, poginula je Jovanka Popović iz Dubrovnika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Na početku vijesti o stanju na požarištima u županiji javio se županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Pa evo, noć je sinoć prošla mirno, pred noć smo napravili smjenu ljudi, u šumi su bili na terenu, niko se nije povlačio i proteklo je mirno. Evo danas, ja se nadam, jučer smo ove situacije koje su bile sanirali na tri lokacije koje su stvarno bile zahtjevne doći. Ja se nadam na smirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer i prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo se stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Tokom jutra će nam poletiti kod 9:30 ćemo imati traktor u zraku koji će biti smješten na zračnoj luci, znači oko 9 će on preletiti 9:30 Korčulu i tu će biti nama. Evo, jučer je stvarno do ruke, jer je dok je bio u zraku sudjelovao i na Mljetu, gašenju, i evo i ovaj čak požar na Korčuli, kad sam ja dobio dojavu iz Voga, on je rekao ja sam već bacio jednu bombu, što je bilo super kad je Žrnova dok smo mi došli, tako da ćemo njega tokom jutra aktivira, a uveče ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe na kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se naravno. Mljetski požar i Korčulanski požar, Lastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni jučer, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa valjda negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava, tako da se nije ni on proširio, ali na njemu ćemo i danas imati 70 vatrogasaca na terenu. Vatrogasci su dobro, umorni su svi, pomalo puno već to traje, ali evo, mijenjamo se, stvarno gledamo da ovako, i sinoć smo ove domaće snage koje su kad više poslali imunih na odmor, ove druge sa strane ostavimo raspoređene, tako evo. Malo ima umora normalno, ali evo, samo da mi ovo privedemo, ovaj veliki požar kraju i ona, jer riješi treba i danas i sutra sigurno dežura na njemu.
0: Izvode se radovi na izgradnji kolektora Oborinske odvodnje Montovjerna Batala. Prva faza obuhvaća radove na kolniku u ulici Iva Vojnovića u duljini otprilike 150 metara od otvaranja trake za lijevo skretanje prema Gospinom polju do skretanja u ulicu Marka Marojice uz uvođenje privremene regulacije prometa. Večeras prva reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova na Dubrovačkim ljetnim igrama skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Predstava se izvodi na Poljani Ruđera Boškovića u 21 sat i 30 minuta. Također večeras je na programu i koncert ansambla Academy of St. Martin in the Fields i violinista Joshua Bella u 21 sat i 30 minuta u atriju Kneževa dvora. Večeras u 21 sat u Galeriji Otok otvorenje izložbe Fasada splitskog umjetnika Petra Katavića. Vrijeme danas pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhat će uglavnom slab do umjeren majestral. Najviša temperatura od 31 do 33 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević. Vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Idemo u Hrvatski autoklub. Andrej Prosol je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Skoro opet u paru s našim županijskim zapovjednikom Stjepanom Simovićem.
1: Danas smo se malo falili.
0: Malo samo. Ali dobro, nije onaka gužva, ni onaka panika, pa evo, lakše se diše.
1: Rekao sam odmah, čim sam se javio jutros na radio Dubrovnik, sve je dobro, nema požara.
0: Eto, kakva je situacija u prometu?
1: Pa u prometu nešto drugačije, ima gužvi, zastoja i kolona, osobito duž Jadranske magistrale na prilazu gradu, i to je smjera Cavtata. Uobičajeno, evo, za ovo doba jutra, mnogi putuju do svojih radnih mjesta, kolona trenutno oko 1 km, vrlo gust promet na samim gradskim prometnicama. Usred smo turističke sezone, povremeno pojačan promet na autocesti u smjeru mora. Nema zastoja, nema dužih kolona, niti poteškoća, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Dobri vremenski uvjeti za sad za vožnju, moguće da će se mijenjati tijekom dana, osobito u popodnevnim i večernjim satima, ali za sad, evo, jedno mirno, dobro jutro za putovanje. Gužve naravno i na graničnim prijelazima, Karasović i Brgat, kolone oko 2 km i na ulasku i na izlasku, ali gužve i na gotovo svim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. Rekao sam, usred smo turističke sezone, pa onda savjet svima, osobito onima koji kreću na neki duži put, neka dobro provjere informacije prije polaska, dosta se mijenja situacija tijekom dana. U pomorskom prometu, evo, prije par minuta dobili smo informaciju da je u prekidu trajektna linija Split-Ancona s polaskom iz Splita u 10 sati, a ostali trajekti katamarani plove redovito.
0: Nek ne gori, pa ćemo lako.
1: Pa lako ćemo, onda je sve lakše. Nadam se da, evo, neće biti nekih izvanrednih situacija, za sad nema, nema prometnih nesreća. I još jednom ponavljam, samo se dobro pripremiti i informirati prije polaska na put.
0: Dobro je, nadane su nam ista, promet je takav kakva ste čuli sad, dragi slušatelji, eto, da ne bude pogoršanje. Hvala puno.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.
0: Do slušanja.

Namjerno se umećem iza ove pjesme Lipa si ti, najljepša si. Ma da, jesam. Imam vam nešto za pročitat. Bez vode u Župi Dubrovačkoj, dio puta hrvatskih branitelja od kućnog broja 37 do broja 45 i Bratitovo od 8:30 do 13:00. Stupa Ošlje, Smokovljani i pogoni PGM Raguze do 14 će biti bez vode. Evo ovo što počinje od 8:30, imate još 7 minuta ako ćete što punit. Milo nam predlaže sljedećom pjesmom Stavi misli u ler. E, ne more mi biti još, ali u podne da ler. Preleće ću do doma.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

Ne znamo kako će biti tonight, u 8.43 je ovako vedro i tiho, 29 stupnjeva zrak, 23 more. Negdje su predviđanje do 33, ja govore dubrovački meteorolozi, stupan 2 gore, dole isto je. Vidjet ćemo, znači sad smo na 29, more 23, 35% vlage u zraku, ajde, dobro, 1017 hektopaskala tlak zraka i stanje mora 2. Eto, to su vam, situacije, informacije, ništa, malo ću se izuzeti.

0: HR mreža oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

E, ovako, Silente pjeva sve da ima neki način i ima način, s obzirom da je koncert koji je zakazan u subotu 18. rasprodan. Evo i novog, bend nam dolazi u petak 17. srpnja, ulaznica još uvijek ima, ali morate pospješiti, znate kako to ide kad je Silente u pitanju. Petak i subota, početak u 21 sat, Park Orsula vam je na izvolite od 20 sati, dakle i petak i subotu možete doći već od 20 sati. U cijenu ulaznice, dakle, uključen je i autobus do Parka Orsula i povratak u grad, to isto nemojte zaboraviti. Autobus kreće u 20 sati i 30 minuta sa stanice Pod Dubom, možete se ukrcati i na stanici Žičara, znate kako Andro uvijek govori da nije siguran za prvi hoće li stati na Žičar, jer najčešće bude pun, idu autobusi onda odmah iza ono što treba puniti dok interesa bude. Znači 20 sati i 30 minuta prvi autobus, stanica Pod Dubom i stanica Žičara. Možete i pješke, očišćenim i rasvjetljenim, osvjetljenim povijesnim karavanskim putem i smjera Zlatnog potoka. Eto, provjerite ulaznice, novi koncert grupe Silente u petak.

0: A ne bi imali zanimljiv pregled fasada i izložbu splitskog umjetnika Petra Katavića. Ostajemo dakle u Splitu, iako nam je umjetnik stigao u grad. Osim što je umjetnik, što večeras u Galeriji Otok ima izložbu i profesor je docent na odsjeku likovne kulture i likovne umjetnosti Umjetničke akademije u Splitu. Sve ste u Splitu, ostali ste u Splitu. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: I hvala što ste došli u Dubrovnik.
1: Hvala vama na prijem.
0: Što vam se čini u Lapadu ste, s obzirom na ove fasade koje izlažete od dubrovačkih lapadskih fasada?
1: Pa mogu vam reći da je raznoliko, šaroliko, tako da ima svega. Vidi se da ima tu zgrada od 80. godina do suvremene gradnje, do kombinacije jednog i drugog nadogradnje, tako da...
0: Bilo bi zanimljivo, jel da?
1: A, definitivno.
0: Posebno bi bilo zanimljivo usporediti fasade s onim unutra.
1: Je, pa to biti je koncept cijele ove izložbe.
0: Ali evo, vi ste ih nekako birali, a i izuzeli iz arhitekture, kako stoji u pozivu za ovu izložbu. Da. Pa kako ste ih onda birali kad ste ih izuzeli? Koji je kriterij bio?
1: Pa to su biti, mislim, to su digitalni kolaži koji su fotografirani su segmenti fasada. Tako da oni su, to su digitalni kolaži koji predstavljaju biti jednu novu formu te fasade. I stvar je percepcije čovjeka u odnosu na tu fasadu, njegovog promišljanja šta se nalazi u njoj.
0: Koliko često pogriješimo, jeste vi fotografirali ove fasade?
1: Da. To su segmenti fasada koji su digitalno obrađeni, oni poprimaju jednu sasvim drugu formu.
0: A koliko često falimo, evo za početak, kad gledamo fasadu, pa ono naše očekivanje što je unutra?
1: Pa danas je to, mislim, danas posljednjih 100 godina kad kreće malo suvremenija arhitektura, malo čistih ploha, tako da danas je to toliko raznoliko da vrlo vjerovatno da možemo pogriješiti.
0: Vi nekako, čini mi se, ne dozvoljavate žaliti ako ste nešto propustili, pa ajme trebao sam, vaši stari radovi postaju novi. Takav je slučaj i s ovom izložbom.
1: Tako je. U biti ova izložba proizlazi iz jednog rada koji je izložena na prošloj izložbi informacije. Ta izložba je koncipirana kao skupna izložba koja se sastojala od 4 likovna djela. I u principu ovo je prva izložba ta 4 djela. Koncept je zamišljen tako da se od svakog pojedinog rada razvije po jedna samostalna izložba.
0: Večeras onda koliko radova?
1: Pa to su, pazite, imate jednu od 11 formata istih složenih u zid, tako da recimo 11, 20 radova, većih formata. To je sve u biti jedna cjelina, tako da to je u biti uglavnom malo jedan čisti pristup geometrijski, tako da sve to funkcionira onako dosta spojeno, može se gledati kao jedan zaseban rad.
0: Čuvamo li mi pročelja, što vam se čini s obzirom da ste se njima bavili?
1: Pa definitivno ne. Posebno, mislim, što se tiče Splita, to nije baš najbolja situacija. Tako da, baš što se tiče tih zgrada koje bi trebali biti onako zaštićene. Primjerice secesije, tako da je sve to. I danas je PVC pojao sve to. Da.
0: Na što nas... Na što nas, u stvari, želite posebno upozoriti s ovom izložbom?
1: U principu ne upozorava na ništa konkretno, već se, kao što sam već spomenuo, radi o čisto percepciji čovjeka u odnosu na tu fasadu i onoga šta se nalazi u tome. Nema tu zapravo neke poruke.
0: Dobro.
1: Radi se jednostavno o tom načinu razmišljanja, onog vizualnog što trenutačno promatramo i onoga šta se nalazi iza te fasade.
0: Evo, s obzirom da,
1: to može biti povezano.
0: Da, s obzirom da u naslovu imate, a izlažete u Galeriji Otok ovo fasada, je li ovo ada što je dodano kao otok ili ova digitala?
1: Nije, to je. A je samo jedan meni ovako drag arhitekt, Alva Aalto, finski arhitekt koji onako ima isto radi te čiste plohe, onako dosta suvremeno. Polovini 20. stoljeća, tako da je to kao nekakav omaž njemu.
0: Dobro, ali evo, dobro je i s obzirom da izlažete u Galeriji Otok, nekako se nadovezalo. Vi i Dubrovnik?
1: Pa Dubrovnik, evo moram priznati da sam prvi put ljeti u Dubrovniku, nastojim uvijek doći u proljeće ili zimu prije ovih gužvi, tako da jedno sasvim novo iskustvo što se tiče ljeta.
0: Hoćete ići s Pošte Lapada autobusom?
1: sumnjam.
0: A, dobro. To bi vam bio isto poseban doživljaj.
1: A, vjerujem, ali evo, upravo se spremamo krenuti malo Cavtat, tako da idemo malo južnije.
0: Bravo. Uživat ćete u Cavtatu. Izložba je otvorena do 6. kolovoza.
1: Je, tako je.
0: Dobro, onda vaš večeras poziv je jedan. Aha, u 20.
1: Pa evo, dođite ako ste slobodni večeras u 21 sat, u Galerija Otok, Lazareti. Dođite, pogledajte, podružimo se.
0: Onaj jedan popularni dubrovački zidić, vrlo ste dobro došli. Hvala puno na pozivu, hvala na dolasku, a mi ćemo večeras onda vidjeti što ste nam pripremili, ako ne stižemo večeras do 6.8. možemo.
1: Je, hvala vama i još jednom pozdrav svim slušateljima.
0: Uspješnu izložbu želim. Do slušanja.
1: Hvala, prijatno.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Požar na području Blata na Kučli pod nadzorom je vatrogasaca, no i sinoć je požarište saniralo 50 vatrogasaca s 10 vozila, jutros je planirana smjena snaga. Požari koji su jučer planuli na Mljetu ugašeni su. Evo što nam je jutros o stanju na terenu kazao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ja se nadam danas mirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo se stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Tokom jutra ćemo imati traktor u zraku. Jučer je stvarno do ruke, jer je dok je bio u zraku sudjelovao i na Mljetu, gašenju. Uveče ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe na kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se nadam. Svi mljetski požari, kočulanski požar, Lastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni jučer, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa vada negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava, tako da se nije ni on proširio, ali na njemu ćemo i danas imati 70 vatrogasaca na terenu. Vatrogasci su dobro, umorni su svi, pomalo puno već to traje, ali evo. Mijenjamo se i sinoć smo ove domaće snage koje su krišle poslali ih na odmor, ove druge sa strane me ostavimo raspoređene, malo ima umora normalno, ali evo, samo da mi ovo privedemo ovaj veliki požar kraju i jer rješenje treba i danas i sutra sigurno dežurati.
0: U tijeku su radovi na izgradnji kolektora oborinske odvodnje Montovjerna Batala. Prva faza obuhvaća radove na kolniku u ulici Iva Vojnovića u duljini otprilike 150 metara od otvaranja trake za lijevo skretanje prema Gospinom polju do skretanja u ulicu Marka Marojice uz uvođenje privremene regulacije prometa. U Veloj Luci u tijeku je obnova zgrade osnovne škole. Preuredit će se potkrovlje zgrade za nove učionice i prostorije osnovne glazbene škole Oliver Dragojević, a u dvorištu škole sagradit će se kuhinja i prostor za ljetne javne kulturne manifestacije. Projekt najvećim dijelom financira Dubrovačko-neretvanska županija, a trebao bi biti završen do jeseni. U Lombardiji je u tijeku javno savjetovanje o prijedlogu odluke o organizaciji i načinu naplate parkinga. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja građani mogu dostaviti na adresu općine Lombarda do 9. kolovoza. Prva reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova na Dubrovačkim ljetnim igrama skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split izvodi se na Poljani Ruđera Boškovića u 21.30. Također večeras je na programu i koncert ansambla Academy of St. Martin in the Fields i violinista Joshua Bella u 21.30 u atriju Kneževa dvora. U 21 sat u galeriji Otok otvorenje izložbe Fasada splitskog umjetnika Petra Katavića. Na šetnici ispred Mlinice u Orebiću održava se folklorna večer. Program počinje u 20.30. Nastupit će kompanija iz Čare sa svojim tradicionalnim plesom s mačevima. Vrijeme danas pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće uglavnom slab do umjeren maestral, najviša temperatura od 31 do 33 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Doobie Brothers su toliko puta ponovili da sad moramo, htjeli ne htjeli, ali imamo što. Ako povežemo ovo Listen to the Music i Dubrovačke ljetne igre, onda ma svaki program, ali ovaj glazbeni, samo ću tako reći, iako nije nimalo profesionalno, idemo u presure Dubrovačkih ljetnih igara, Dajana Brzica je s nama, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, što već kako god svim vašim slušateljima i svima vama na radiju.
0: Dobro ljeto i dobre igre, možemo i tako.
1: Možemo i hoćemo i stvarno zapravo jest tako, evo sinoć prva premijera je odigrana na Poljani Ruđera Boškovića, držit će skup u režiji Paola Mađelija, malo reći da je prošlo sve odlično. Evo stvarno smo presretni i nekako je najljepše bilo vidjeti te pune tribine i publiku koja se od početka do kraja smijala i stvarno uživala u predstavi. Ali kasnije na domjenku se nastavilo puno smijeha, dobrog raspoloženja i nekako je cijelu večer obilježila ta super atmosfera i pozitivna energija, a to je zapravo najveća potvrda da je ova predstava pronašla put do publike.
0: Nigdje niti sam čula, niti sam pročitala ništa negativno. A to u Dubrovniku, a da, ogromno mi je zbog Frana srca isto, tako da baš se veseli.
1: Tako je, Frano je u naslovnoj ulazi bio stvarno sjajan, cijeli je tim dao sve od sebe, i festivalski dramski ansambl i autorski tim, i naša Nives Ivanković koja je zapravo prvi put na igrama je stvarno presretna kako je to sve sjajno prošlo, kako je zapravo predstava i svi oni odlično prihvaćeni od strane publike. Nastavlja se skupi večeras, naravno izvedbe su sve do 17. srpnja, svaka je u 9:30 na večer, na istom mjestu, naravno i sve su izvedbe rasprodane već neko vrijeme.
0: Nema uopće potrebe tražiti, ili da?
1: nema, sve je rasprodano.
0: Da, možemo li se predbilježiti za recimo 2030?
1: Pa ako bude igrala dotad, ako Bog da.
0: Dobro, bilježim se sa štovanjem.
1: Želim ovaj predstav stvarno dugi vijek na igrama.
0: Da. Znači Poljana Ruđera Boškovića 21:30 i večeras, a Knežev tako dvor iste ure.
1: Tako, iste ure Knežev dvor, jedan jako lijepi koncert, jako važan koncert, prvi ovog ljeta u Atriju Kneževa dvora u glazbenom programu igara. Joshua Bell, jedan od najpoznatijih violinista današnjice, dvostruki gremijevac, jedan sjajan glazbenik, dolazi sa svojim velikim orkestrom, prvi put u Atriju Kneževa dvora u 9:30 na večer. Na programu će biti dijela Mendelsona i Beethovena, koncert je također već neko vrijeme rasprodan, čak smo zbog iznimnog interesa publike dva puta puštali prodaju dodatna stajača mjesta, međutim i ona su se u vrlo kratkom roku rasprodala, tako da stvarno očekujemo još jednu večer za pamćenje.
0: Znači violin Joshua Bell, uz njega ensemble Academy of St. Martin in the Fields, tako se trebamo napomenuti, Knežev dvor 21:30. I
1: tako je.
0: Onda čovjek koji nam je donio cvijeće u grad.
1: Tako je, to je jedna izložba koju se jako veselimo, nastavljamo nakon drame i glazbe i sa likovnom izložbenim programom. 15. srpnja u Atriju Palače Sponza u 21 sat svoju izložbu otvara Saša Šekoranja, naš sjajni umjetnik, slikar, florist, dizajner, autor vizualnog identiteta 77. Dubrovačkih ljetnih igara, znači sve oni lijepi plakati po gradu koji ste vidjeli, Gundulice i Dubrovačkog gospara, to je sve zapravo, za sve to je on zaslužan, on je sam to sve osmislio uz grafičko oblikovanje naše dizajnerice Ivane Putice. Vidjet ćemo njegove lijepe radove na izložbi, ali i pokoj i iznenađenje.
0: Nosimo gospara na bursama za kupanje, nosimo ga tako u kosi, je. Na moskarima, samo nek se zna, svugdje je Dubrovački gospar. Dobro, onda ćemo se oduševiti večeras, jednako tako i sutra. Čini mi se ovi programi dramski i glazbeni 21:30, a kad se ovih ostalih programa tiče negdje 21 sat. Ali ajmo zapamtiti za ova dva dana, večeras su izvedbe i koncert i skup u 21:30, sutra izložba 21.
1: Tako je.
0: Hvala puno, do sutra.
1: Također.
0: A sutra cijela emisija u vas.
1: Sutra idemo sve ovdje.
0: Igrama u pohode nakon vijesti u 10 sati. Eto, drago mi je da vas pohode moji kolege, a mi se čujemo onda kad zato ponovo dođe trenutak. Hvala.
1: Također, hvala.
0: Pozdrav.

0: kad vam naradi urećem da idemo u kino, e onda nešto tu treba objasniti. A sve će nam objasniti iz kinematografa Dubrovnik, Dubravka Mikulić. Dobar dan.
1: Dobar dan More i svim vašim slušateljima. Ja bih te ispravila, ne da idemo, da idemo u otvoreno kino, što je jako važno napomenuti, jer ja ću ponovo ponoviti, valjda sam dosadna svime, imamo najljepše pozornice sigurno na Mediteranu, ljetno kino Slavica, Lapad, Jadran.
0: Ja se slažem i kad god mogu izaberem jedno od ovih kino, tako da ljeto u dubrovačkim kinima, ako ste nam gost grada, svakako jednu večer barem posvetite nekom.
1: Moram reći da imamo jako puno stranih gosti u kinima, to je negdje zadnjih 4-5 godina, doista je jedan lijepi broj. Evo, pa ja bi onda i naše slušatelje, naše goste pozvala, dakle, prošli kino tjedan i ovaj kino tjedan imamo izbor filmova s ovogodišnjeg Pulskog festivala. Mnogi znaju da mi već nekoliko godina pokušavamo istodobno kad se održavaju veliki filmski festivali, veliki mislim u našim hrvatskim okvirima, prikazati izbor filmova. I to ne samo ovog u Puli, nego i nekadašnji Motovun, sada Cinehil, filmove sa festivala mediteranskog filma Split i tako dalje i tako dalje. Aktualna Pula ove godine u Dubrovnik nam je donijela slovenski film Bijelo se pere na 90. Ja vjerujem da su mnogi naši slušatelji čuli jer imaju jako dobru reklamu. Kažu najgledaniji slovenski film u posljednjih 10 godina. On je već bio prošlog tjedna na programu, a ponovo ćemo ga prikazati u ovaj četvrtak 16. U kinu Slavici. To je jedna dirljiva priča o odrastanju autorice, naime film je snimljen prema romanu Bronje Žaklj, čiji idilični svijet poljulja teška dijagnoza, ali moram reći da nimalo patetičan, u što se takve biografske priče vrlo često nekako skliznu. To je priča o putovanju iz djetinjstva u svijet odraslih i to tijekom 80. i 90. godina prošlog stoljeća. Znači, ponovimo, Bijelo se pere na 90 u kinu u četvrtak 16. Ovog mjeseca. Sinoć je prikazan još jedan film Spule, Jugo Florida, to je iz manjinske koprodukcije. Film je svoju premijeru imao na Sarajevo Film Festivalu, isto je jedna lijepa obiteljska priča. I završavamo u nedjelju 18.7. u suradnji s Dubrovačkim ljetnim igrama, to je već dugi niz godina praksa, prikazujemo pobjednika ovogodišnjeg Pulskog festivala, znači kino Jadran, 18.7. u 9.30.
0: Je li 18. onda subota? Jer rekla si jednom momentu nedjelja, pa da samo, je li nedjelja ili subota?
1: 18. je nedjelja.
0: 18. nedjelja. Je subota. A koji, 18. kojeg? Ovog.
1: Ovog, sad. Sad nije 18. ova
0: nije,
1: nedjelja.
0: Ali,
1: nije 19. Dobro, 18. dobro, moje isprike, svakako 18. u suradnji s ljetnim igrama se prikaziva pobjednik Pule.
0: Subota, dobro. Morala sam samo reći da budemo sigurni.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Jer znaš što, finale svjetskog prvenstva je 19.
1: Eto,
0: noš
1: pa
0: kako?
1: Da.
0: E da, tako ti.
1: Dobro. Nije slučajno onda ovaj 18. za bronca film.
0: Bome da nije. Ali, evo, donosite nam jednog čovjeka kojeg u ovoj ulozi nisam mogla zamisliti. Matt Damon, Odisej.
1: Tako je. Pa ja bih rekla,
0: a dobro mu stoji. Dobro mu
1: evo
0: stoji.
1: Ja bih rekla, jer jako puno upita imamo, svi čekaju tu slavnu Odiseju Christophera Nolana. Evo, ajmo samo pobrojati neke od glumačke ekipe, osim Matt Damona, Zendaya, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Dakle, da ne nabrajemo dalje, ta imena svakako obećavaju veliki filmski hit. E sad, hoće li to biti tako, pričekajmo, film se otvara u četvrtak u cijeloj Hrvatskoj. Je li Nolan uspio napraviti još jedno remek djelo, sjetimo se Oppenheimera iz 23. Evo, to ćemo vidjeti od četvrtka pa nadalje.
0: Puno para, kamere s kojima se još nikad nije snimao cijeli
1: tako
0: film.
1: Tako je, IMAX, tako je, točno, evo vidim, sve znaš.
0: Ah, ponovila sam se malo.
1: Tako, evo. Kritičari kažu, ja moram, nešto malo gledala kritike, jer naravno njega niko nije još pogledao, dakle kritičari se slažu da bi Odiseja mogla postati ljetni blockbuster, koji istovremeno poštuje klasičnu literaturu, ali i redefinira epski taj spektakl u 21. stoljeću, što je Christian Nolan uspio napraviti, evo vidjet ćemo.
0: Možda ćemo prvi put ući jutrobu ovog trojanskog konja, vidjet ćemo.
1: Tako je.
0: Svega će tu biti, bit će i tišine, bit će i žamora, bit će bitki,
1: točno,
0: svega.
1: Točno.
0: I glumica
1: točno
0: u koju sam...
1: Na stranici našoj kinematografi.org, prva dva dana smo je stavili u Jadran, a onda malo idemo do Slavice, Lopada, evo sve možete naći na našoj stranici.
0: 7 dana svakako.
1: O, igrat ćemo ga sigurno. Pa evo, recimo ovaj film Poziv, koji nismo, ima sjajnu glumačku ekipu, nismo očekivali da će imati takvu gledanost, mi ga već vraćamo na program, ja mislim da je ovo već 4. tjedan, tako će vjerojatno biti s Odisejom.
0: E dobro, nadajem. Kako budemo dolazili, film će igrati i duže, tako. O nama ovisi. Ljetna kina, dokad najčešće, tamo negdje kraj
1: tamo 9. Negdje, tako je, negdje sve ovisi o vremenu, ali tamo kraj 9. početak 10. ima svašta, evo 24. i 25. imamo 2 koncerta, Matija Cvek, pa onda Marko Tolja. Odmah iza toga dolazi izbor filmova sa Cinehila. Spider-Man, također dugo očekivani hit, se otvara 37. Dakle, 4 godine nakon onog zadnjeg puta bez povratka. Evo, ima zašto, zapratite nas na Facebooku, Instagramu, našoj stranici.
0: Dobro ste došli
1: nam.
0: Svi.
1: Tako je.
0: Dobro, ja ću Odiseju pogledat radi moje najdraže glumice Charlize Theron, malo sam u nju zaljubljena, ne mogu nikome reći.
1: Je, pa to ne, sjajna je, sjajna. Ali interesantno, recimo Zendaya je i u Odiseji i u Spider-Manu kraj mjeseca.
0: E pa usporediti što sve žena i kako može i da. Koliko dobro da, rodi, da. Svakako. Dobro, Kinematograf i Dubrovnik, imate program, pogledajte sve i izaberite.
1: Tako je, i dođite nam, stvarno su prekrasne ljetne večeri u otvorenim kinima.
0: Evo, Cveka smo slušali prije javljanja, a Marka Tolju s Oliverom ćemo slušati iza. Hvala ti puno.
1: Hvala.

Vodovod šalje još jednu obavijest, naime zbog puknuća na vodoopskrbnoj mreži trenutno su bez vode dio ulice od izvora istočno od kućnog broja 43, kao i ulice Brnino, put Prijevora, Dračevo selo te Prijevor Gornji. Djelatnici vodovoda su na terenu, sanacija kvara očekuje se do 17 sati.

0: Sve će proći, ali moramo biti oprezni. Evo, ispred hotela Lera, ulica Iva Vojnovića, prometna nezgoda, jedan automobil dubrovačkih registracijskih oznaka završio je na krovu, za sad znamo samo to, prometna nesreća. Dakle, promet se odvija na izmjenično, tu su policijski službenici, nemojte zaboraviti da su onda i poviše radovi. Na kolniku ulici Iva Vojnovića očevid je u tijeku, ozlijeđena je jedna osoba, ali evo, izgleda da će ipak biti dobro.
1: Ljeto na 105.

Još jednom napominjem i podsjećam, dragi slušatelji, preko cijelog Vojnovića oprezno, iza 10 sati dogodila se prometna nezgoda u blizini hotela Lero, jedno vozilo na krovu, očevid još uvijek traje, promet se odvija naizmjenično uz pomoć policijskih službenika. Jedna osoba je ozlijeđena, prevezena je u opću bolnicu Dubrovnik, izgleda da nije teže. A podsjećam vas onda i na radove na kolniku ulici Iva Vojnovića prema gore ako idete od hotela Lero. Dakle, traka za lijevo skretanje prema Gospinom polju do skretanja u ulicu Marka Marojice i tu je privremena regulacija prometa. Pa preko Vojnovića oprezno, a sigurna sam da ćete mrcu i čekati. Bez nervoze, molim vas.

Nije baš nešto što ću vam dati. Puknuće na vodoopskrbnoj mreži bez vode dio ulice od izvora, istočno od kućnog broja 43, ulice Brnino, put Prijevora, Dračevo selo te Prijevor Gornji. Djelatnici vodovoda su na terenu, sanacija se očekuje do 17 sati.

0: Jutro smo oko 7 čuli županijskog zapovjednika Stjepana Simovića i nekako se činilo da su umirujuće informacije. Idemo na Korčulu, s nama je predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Kakva je znači situacija na Korčuli i kakva je situacija na svim ovim požarištima u županiji? Nadam se da novih nekakvih informacija nema.
1: Pa za sad na županiji nema, Korčula još uvijek tam malo aktivno. Jutro smo promijenili sve freške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nam se pojavljivaju kako se potiče na temperatura i maestral. Znači sve je pod kontrolom, sve se rješava, došlo nam je u izviđanje i
0: evo malo mi sad prekidate, vjerojatno ste negdje na terenu gdje nema
1: signala.
0: Kako ste rekli da je došao air traktor?
1: Tako je, došao nam air traktor u izviđanje i ako nam negdje bude trebalo malo da nam pomogne, da nam bace dok dođu mladići sa cijevima do svih tih izdimljavanja.
0: Znači, potreba za kanaderom više ne postoji, iako je na aerodromu, koliko sam shvatila?
1: Pa nadamo se da ga nećemo upotrebljavati. Ovaj mali air traktor nam izviđa i baci ako treba negdje. Mi nadamo se da nam više neće trebati, nadamo se, ali evo, nek stoji u pripravnosti još uvijek.
0: Dojava o nekim novim požarima nema?
1: Za sad nemamo ništa i mislimo da bi trebalo tako i ostati.
0: Drago mi je. Hvala vam puno, puno sreće želim i nadam se, evo, iako ćete ostajati na dežurstvima, da ste najveći dio posla riješili.
1: Je, nadamo se i mi tako, ali još uvijek ovo je veliko, velika je to površina i grubo je prošarano, grub je veliki rub i ima tu još posla sigurno 2-3 dana.
0: Dežurstva znači stalno.
1: Dežurstva i gašenje tih izdimljavanja koja će se pojavljivati, jer to je jako debel sloj sušnja, iglica, borovi koji odimljavaju jednostavno kako se podigne dnevna temperatura, malo dođe maestrala oko podne 1 i onda vam se pojavljaju dimovi i vatre.
0: Koliko smo rekli, je li 900 hektara informacija zadnja?
1: Otprilike tako, sad ne znam, nije točno, ali otprilike oko 900 hektara, da.
0: Hvala vam puno na informacijama, sretno dalje.
1: Hvala vam, Bog.
0: Do slušanja.
2: Ne mogu ti reći

Trening season ide sad. E dobro, sad bi trebalo onda puš barem pješke doma, ako ne trče, či ne mogu baš trče. Podnemanje kvarat, provoću pješke. E, da, došli smo do kraja ovog prijepodnevnog druženja. Milo Krovarović birao vam je glazbu i to će činiti do podne. Johnny Glešević je za tonskim pultom i to tu će biti do podne. Marija Laptalo sam ja i neću tu biti do podne. Ja mogu poći. E, hvala vam na pažnji. Mirno popodne nam svima skupa želim. Nikakvih novih situacija, uznemirujućih vam ne želim. Budite u društvu onih koje volite i onih koje vole vas. Eto to vam želim. Adio vam do slušanja, dva poljupca, jedan zagrljaj. To niste vidjeli, ali nadam se da ste osjetili. Do sutra popodne. Adio!

0: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, no i sinoć je požarište saniralo 50 vatrogasaca s 10 vozila, a jutros je odrađena smjena snaga. Požari koji su jučer planuli na Mljetu ugašeni su. S Korčule nam se javio predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
1: Korčula je još uvijek malo aktivna, jutro smo promijenili te preške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nam se pojavljivaju kako se podsjeća na temperatura i maestral, sve je pod kontrolom, sve se rješava. Ko je došao na mjer traktoru izviđanje, i ako nam negdje bude trebalo malo da nam pomogne, da nam bace dok dođu mladići sa cijevima do svih tih izdimljavanja. Ovo je veliko, velika je to površina i grubo je prošarano, grub je veliki rub i ima tu još posla sigurno 2-3 dana. Dežurstva i gašenje tih izdimljavanja koja će se pojavljivati, jer to je jako debel sloj sušnja, iglica, borovi koji odimljavaju jednostavno kako se podigne dnevna temperatura, malo dođe maestrala oko podne 1 i onda vam se pojavljaju dimovi i vatre.
0: U Zagrebu je u akciji USKOK-a uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnja se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uz Šimića je privedena i bivša voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj upravi Neda Livljanić. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. U Veloj Luci u tijeku je obnova zgrade osnovne škole. Preuredit će se potkrovlje zgrade za nove učionice i prostorije osnovne glazbene škole Oliver Dragojević, a u dvorištu škole sagradit će se školska kuhinja i prostor za ljetne javne kulturne manifestacije. Projekt najvećim dijelom financira Dubrovačko-neretvanska županija, a trebao bi biti završen do jeseni. U Lumbardi je u tijeku javno savjetovanje o prijedlogu odluke o organizaciji i načinu naplate parkinga. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja građani mogu dostaviti na adresu općine Lumbarda do 9. kolovoza. Prva reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova na Dubrovačkim ljetnim igrama skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split izvodi se na Poljani Ruđera Boškovića u 21:30. Također večeras je na programu i koncert ansambla Academy of St. Martin in the Fields i violonista Joshua Bella u 21:30 u atriju Kneževa dvora. U 21 sat u galeriji Otok otvorenje izložbe Fasada splitskog umjetnika Petra Katavića. Viteško udruženje Kompanija Vela Luka održat će prvi ovogodišnji ljetni nastup u sklopu manifestacije Luško Lito u 21:30 na pijaci crkve Svetoga Josipa. Na šetnici ispred Mlinice u Orebiću održat će se folklorna večer. Program počinje u 20:30, nastupit će kompanija iz Čare sa svojim tradicionalnim plesom s mačevima. Vrijeme danas sunčano je i puše slab jugozapadni vjetar, more je malo valovito, temperature zraka u 11 sati, Čilipi i Prevlaka 28, Lastovo 29, Dubrovnik i Ploče 30. Tlak zraka u Dubrovniku je 1017 hektopaskala, temperatura mora 23. Bile su o vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dragi naši, i dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnik. Evo, gdje god da ste, što god činili, mi smo s vama i ovo poslijepodne u našem ljetnom džiru. Pridružite nam se. Vjerujemo da će svatko od vas pronaći i čuti nešto za sebe, nešto što mu je drago, a zasigurno ćete uživati u glazbenom izboru koji je za ovo poslijepodne pripremio Alen Rokitonski, će program realizirati Ante Beš, u studiju Radio Dubrovnika pred mikrofonom Nike Nađ. Ugodno vam poslijepodne.

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
2: Ljeto nam je, eto, 12 sati i 20 minuta, vedro i tiho u gradu, za temperaturu zraka od 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 47%, u moru 23 stupnja. Podsjećamo, zbog opuknuća na vodoopskrbnoj mreži, trenutno su bez vode dio ulice od izvora, istočno od kućnog broja 43, kao i ulice Brnino, put prije Prijevora, Dračevo selo te Prijevor Gornji. Djelatnici vodovoda su na terenu, a sanacija kvara očekuje se do 17 sati. Nastavljamo zajedno dalje u ljetnom džiru na 105 MHz u podne i po ne propustite našu glazbenu rubriku Top Topova.

0: Utorak, podne i po i vrijeme je za Top Topova. Ja sam Alen Roki, dobar vam dan, ostanite uz moj glazbeni izbor tijekom poslijepodneva, a u idućih 15 minuta slušamo singlove s vrhova svjetskih top lista. Ovoga puta slušamo broj 1 u Španjolskoj, La Graciosa. To su Quevedo i Elvis Crespo. Ostanite uz Top Topova.
1: Sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: 30.
1: Madonna i Sabrina Carpenter bili su na vrhu prošli put sa Bring Your Love, i to ne samo prošli put, već protekla tri tjedna. Novi je to single s Madoninog novog albuma Confessions 2, a zove se Bring Your Love. Ostanite s nama do kraja i saznajte hoće li ovaj single i dalje biti na vrhu, a budite i cijeli tjedan uz Radio Dubrovnik i inozemne singlove. U trendu smo naravno s najnovijim.

a slušamo ih i dalje. I čuli ste Olivia Rodrigo, najveći uspon tjedna, Stupid Song, slušamo je u nastavku u Topu topova. Ostanite s nama i u nastavku izdvajamo 10 najboljih.

0: 4 mjesta prema gore na broj 2, Shakira i Burna Boy, Die Die.
1: Broj 1.
0: Top 30 Radio Dubrovnika ima novu vrhovnu poziciju, to je Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me. Alan Rock je bio samo u još jednom odbrojavanju, do idućeg. Lijepi pozdrav i do slušanja.

13 sati slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Novo je radno vrijeme reciklažnog dvorišta u Banićima i to od sutra, od srijede 15. srpnja. Dakle, reciklažno dvorište u Banićima radit će ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13 do 20 sati te subotom od 7 do podne. I podsjetnik našim dragim slušateljima da je zbog puknuća na vodoopskrbnoj mreži trenutno bez vode dio ulice od izvora istočno od kućnog broja 43, te ulice Brnino, put Prijevora, Dračevo selo te Prijevor. Gornji djelatnici vodovoda su na terenu, a sanacija kvara očekuje se do petura popodne.

Nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija ulicama našega grada. Večeras su 22 sata na šetnici u Valilapad. Koncert će održati Klapa Poklisari. A na šetnici ispred Mlinice u Orebiću folklorna je večer. Program počinje u 20 sati i 30 minuta. Nastupit će kompanija iz Čare sa svojim tradicionalnim plesom s mačevima. A Viteško udruženje kompanija Vela Luka održat će prvi ovogodišnji ljetni nastup u sklopu manifestacije Luško Lito i to u 21.30 na pijaci ispred crkve Svetoga Josipa.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Radio Dubrovnik.

I love joy. I need space. Love, I need me.

posljednji ovaj dan, a može biti i još ljepši u dobrom društvu i uz dobru glazbu. 13 sati i 51 minuta, u 14 sati čućete prve poslijepodnevne vijesti Radio Dubrovnika. Veliki interes publike je za koncert grupe Silente na Orsuli, pa zbog tog velikog zanimanja publike dodan je još jedan koncert. Dakle, jedan je u subotu 18. srpnja, rasprodan u kratkom roku, pa će bend pred dubrovačkom publikom nastupiti dan ranije u petak 17. srpnja. Oba koncerta počinju u 21 sat, vrata parka Orsula otvaraju se u 20 sati. U cijenu ulaznice uključen je organizirani autobusni prijevoz do parka Orsula i povratak u grad nakon završetka koncerta. Autobusi kreću u 20 sati i 30 minuta sa stanice Pod Dubom, a ukrca je moguće i na stanici Žičara. Inače, do parka Orsula moguće doći pješice očišćenim i osvjetljenim povijesnim karavanskim putem iz smjera Zlatnoga potoka.

0: Dubrovačko-neretvanska županija će i ove godine isplaćivati jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. U tu svrhu u proračunu županije osigurano je 105 tisuća eura, iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura. Iz županije stoga pozivaju sve roditelje korisnike doplatka za djecu da se jave na kontakte nadležnog upravnog odjela kako bi ostvarili svoje pravo. Predaja dokumentacije je moguća do 21. kolovoza. Saborski je odbor raspravio izvješće o pripremama za protupožarnu i turističku sezonu te izvješće civilne zaštite o toj temi. Među ostalim je istaknuto da je vlada u posljednjih 10 godina u opremanje uložila oko 600 milijuna eura. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, pa potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Sustav vatrogastva zajedno sa svim ostalim subjektima sustava domovinske sigurnosti ostvaruje uspješno sve postavljene zadaće i ciljeve i spreman je za protupožarnu i turističku sezonu, što smo i vidjeli, no tu svakako se očekuje podrška svih, prije svega i građana i turista u odgovornom ponašanju i poštivanju propisanih mjera zaštite od požara. Ove godine imamo jedan novi fenomen, a to su brza suha grmljavinska nevremena, dakle veliki broj požara je nastao uslijed grmljavinskog nevremena. To je nešto što se moramo i mi prilagoditi kao jedan sustav.
2: Od većih projekata koji su u tijeku opremanja ističe nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura. Nabava 48 vatrogasnih cisterni u vrijednosti 17,76 milijuna eura. Rekonstrukcija, obnove i opremanje čak 39 vatrogasnih domova. Nabava sustava veze. Ono što je iznimno važno je sustav ranog otkrivanja požara pomoću kamera. Instalirane su 224 kamere na 113 lokacija. Naknada po sezonskom vatrogasu ove godine sa 750 eura povećana na 900 eura mjesečno.
0: Prva reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova na Dubrovačkim ljetnim igrama skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split izvodi se na Poljani Ruđera Boškovića u 21.30. Također večeras je na programu i koncert ansambla Academy of St. Martin in the Fields i violonista Joshua Bella u 21.30 u atriju Kneževa dvora. U 21 sat u Galeriji Otok otvorenje izložbe Fasada splitskog umjetnika Petra Katavića. Viteško udruženje Kumpanija Vela Luka održat će prvi ovogodišnji ljetni nastup u sklopu manifestacije Luško Lito u 21 sat i 30 minuta na pijaci Crkve Svetog Josipa. Na šetnici ispred Mlinice u Orebiću održat će se folklorna večer. Program počinje u 20.30, nastupit će kumpanija iz Čare sa svojim tradicionalnim plesom s mačevima. Vrijeme sutra, pretežno vedro, tiho ili slab vjetar, promjenjiva smjera, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, samo poslije podne ponegdje moguće i umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 24 do 26, maksimalne od 32 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

14:19 minuta slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Elektrojug najavljuje radove za sutra. Zbog tih radova od 5 do podne sutra će bez struje biti dio Mokošice, Brnino od izvora od kućnog broja 1 do kućnog broja 64, Vinogradarska ulica put Prijevora od kućnog broja 1 do kućnog broja 10. Dakle, sutra od 5 sati do podne.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
8: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Spektakularnim mimohodom u Parizu je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici premijer Andrej Plenković.
2: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić.
0: Sabor raspravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret.
2: Sport, večeras prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu igraju Francuska i Španjolska.
0: Vrijeme sutra, u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Na velikoj francuskoj godišnjoj vojnoj paradi u Parizu, u povodu dana pada Bastilje, sudjelovali su zrakoplovi iz 11 europskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz koalicije vojnih. Među njima marširala je antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. U Parizu je Ivan Kazorić.
3: Impresivna parada počela je tradicionalnim akrobatskim preletom vojnih zrakoplova praćenih s dva miraža kojima su pilotirali francuski i ukrajinski piloti. Vidjeli smo i francuske rafale, jedan od njih iz nuklearnih snaga, potom i njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. U mimohodu Champs-Élysées prošlo je oko 7000 vojnika, 300 vozila i 200 konja, dok su ih preletjela 32 helikoptera i 90 zrakoplova. Među 500 savezničkih vojnika u pješadijskoj paradi bila su i 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, o čemu je premijer Plenković rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina. Parada je naravno i prilika za prikaz francuske vojne moći, pa su zrakoplovi bili opremljeni maketama oružja, a helikopteri su letjeli iznad oklopnih vozila i simulirali uvjete modernog operativnog angažmana. Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina francuski izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. Za predsjednika Macrona ovo je bila posljednja predsjednička parada za veliki praznik na kojem je u 2 dana okupio sve svoje europske saveznike.
2: O premijerovim porukama iz Pariza govorilo se i u Saboru. Marijana Puljak iz Centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
5: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore što je hrvatska vanjska politika.
6: Mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kako sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
1: Dnevne novosti.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne odnose Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Slučaj prati kolega Hrvoje Gunjača. Hrvoje, što zasad znamo o pojedinostima istrage, odnosno o ključnim elementima ove afere?
7: Pa prema za sad dostupnim informacijama sumnja se kako je Dario Šimić preko bivše županijske službenice Nede Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole, odnosno potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa. Dario Šimić je jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša iz one generacije brončanih sa svjetskog prvenstva u Francuskoj 98. u tisnom na otoku Murteru, točnije u dijelu mjesta na vrlo atraktivnoj lokaciji na obali, uz sam otok Murter, posjeduje privatno imanje na kojem je namjeravao podignuti kamp. Riječ je o manjem privatnom kampu s 10 parcela s planiranim smještajem za 30 ljudi. Godine 2024. komunalno redarstvo općine Tisno podignulo je prijavu državnom inspektoratu i kaznenu prijavu policijskoj upravi Šibensko-kninskoj protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Uz Šimića je bivšu županijsku službenicu Livljanić, koja mu je omogućila nezakonito dobivanje dozvole, neslužbeno saznajemo kako je uhićen i vodički poduzetnik Marin Mikšić, potpredsjednik HSS-a. Mikšić je, između ostaloga, i lokalni nogometni dužnosnik, navodno je posredovao između Darija Šimića i Nede Livljanić. HSS je najavio kako će do okončanja kaznenog postupka predložiti mirovanje svih Mikšićevih stranačkih funkcija. Neda Livljanić već je bila uhićena u studenom 2023. a zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove na otoku Murteru, kojima su investitori Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika. Protiv svih je lani podignuta optužnica. Evo što nam je o aferi s kampovima i ulozi bivše županijske službenice Nede Livljanić kazao šibensko-kninski župan Paško Rakić.
8: To je jedna poprilično naravno neugodna situacija, pa tako i za Šibensko-kninsku županiju, s obzirom na činjenicu da je jedna od uhićenih i bila dugogodišnja djelatnica odsjeka za turizam. Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa. Postoje naš upravni odjel koji se bavi s tim, koji strogo vodi računa s obzirom na sve te nemile scene koje su proživjeli u prošlosti. Redovito smo naravno u suradnji, kontaktu i sa Ministarstvom gospodarstva kao i sa Ministarstvom turizma. Redovito imamo i preglede revizije, tako da siguran sam da se to ne smije više događati.
2: Zahvaljujemo Hrvoju Gunjeći na uključenju u dnevne novosti. A Dario Šimić ispitan je u USKOK-u. Njegov odvjetnik Ivan Stanić o tome zašto ga se tereti nije mogao govoriti, no kaže da se Šimić ne osjeća krivim. Smatra da razloga za istražni zatvor nema, te ističe da je Šimić sportaš koji svemu pristupa otvoreno i čestito.
9: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Doista mislim da u ovom konkretnom slučaju u nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša, gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
2: Sabor je raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti da Bošnjaci preglasavaju Hrvate na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošlog tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe poduprijeće rezoluciju, no imaju primjedbe. Izvijestit će Kristijan Pelc.
10: Najviše primjedbi DP-u stiže od desne oporbe koja im zamjera razvodnjavanje prvotnog prijedloga rezolucije. Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika ističe.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
12: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda pragmatično iz aspekta populizma nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
10: Odgovara predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Cilj je, dodaje, da svi u Saboru daju potporu rezoluciji hrvatskom narodu u BiH. Iz Mosta će, kažu, poduprijeti rezoluciju koju i oni uspoređuju s razvodnjenim pićem. Nikola Grmoja.
13: Mi ćemo podržati, naravno, ovu rezoluciju koliko god ona bila razvodnjena i, kao što sam rekao, pod utjecajem Plenkovića, Frke Petešića, Mate Granića postala jedna bevanda.
10: Manje interes za raspravu pokazala je lijeva oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da se radi o DP-ovu prikupljanju pozornosti.
14: Kad su krenuli s ovim, skupili su pozornost. Skupili su pozornost jer su u startu pokazali mišiće u odnosu na svog starijeg koalicijskog partnera kao nešto se oni i ogune. Po putu su od svega toga odustali. Moramo se svi zajedno pitati što ova deklaracija zapravo znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
10: Glasovanje o DP-ovoj rezoluciji u Saboru trebalo bi biti sutra.
2: Ministar Oleg Butković predstavio je Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te 9 pravilnika kojima se uređuje područje željezničkog, cestovnog prometa, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. Tom prigodom govorio je i o drugim aktualnim temama, među ostalim i o koncesiji na riječkoj plaži Kostabeli. Snježana Miljak.
15: Zakonom o sigurnosti željezničkog sustava uređuju se uvjeti sigurnog upravljanja i provedbe željezničkog prometa. Određuju se i novi uvjeti za strojovođe i mobilno osoblje te ovlasti tijela za sigurnost i istraživanje nesreća. Zbog novog sustava naplate cestarine mora se donijeti 13 pravilnika, među njima i onaj kojim će se sustav službeno nazvati Cro Libertas. Neizbježno pitanje za ministra Butkovića bilo je i o ograđenoj hotelskoj plaži na riječkoj Kostabeli, koja se prema tvrdnjama Mostova zastupnika Marina Miletića čak i naplaćuje građanima. Ministar ponavlja da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. Ako bi se dokazalo da je netko naplatio ulazak na plažu ili da ga naplaćuje, objašnjava, to su elementi za raskid koncesije.
16: Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Ukoliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se ide u raskid ugovora o koncesiji.
15: Predstavljeni su i pravilnici vezani za unutarnju plovidbu. Ministar se osvrnuo i na nedavnu pomorsku nesreću kod Splitskih vrata, ističući da ministarstvo razmatra reviziju cijelog postupka izdavanja dozvola za plovidbu.
16: Na način da vidimo da li je potrebno postrožiti određene stvari, da se uvodi i praktični dio itd. Čitav se sustav mijenja ne samo kod voditelja nego ni kod ovih ostalih zvanja na način da ćemo uvesti rad na simulatoru, da ćemo uvesti računalni ispit i praktični ispit u ovom dijelu kod voditelja brodice B.
15: Objašnjava ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić. Tekst tog pravilnika je, kaže, u posljednjoj fazi izrade, u javno savjetovanje trebao bi u rujnu ili listopadu.
2: No, Mostov zastupnik Marin Miletić opovrgava ministra Butkovića, tvrdi da ima dokaze o nezakonitostima na plaži Kostabeli i da od njihova dokazivanja neće odustati.
17: Posjedujem video zapis, zvučni naravno isto, čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle, čovjek je došao riječan na recepciju, pokušao se okupati i tu su mu objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa riječanima, dakle morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati. Mi ćemo ovu bitku dobiti. Bitku za naše plaže, za Hrvatsko more i za pomorsko dobro. I neće nas u tome zaustaviti ni Oleg Butković, ni Andrej Plenković, ali ni ekipa oko Zorana Milanovića i Siniše Hajdaš Dončića, Ivice Lukanovića, župana i Vojka Obersnela.
2: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, a ugašen je onaj na Mljetu. Općenito je ove godine zabilježeno više požara na otvorenom području nego lani, a više i opožarene površine. Posebno su ove sezone česti požari izazvani grmljavinskim nevremenom, istaknuto je na sjednici resornog saborskog odbora za nacionalnu sigurnost na kojoj se raspravljalo o pripremama za protupožarnu sezonu. Marine Rak.
18: Samo u protekla 24 sata zabilježeno je 114 vatrogasnih intervencija u kojima je sudjelovalo 517 vatrogasaca sa 173 vozila te 6 protupožarnih zrakoplova. Na području Blata vatrogasci su nastavili sanaciju i gašenje požara koji se mjestimice ponovno aktivirao zbog pojačanog vjetra. Predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
19: Jutro smo promijenili ovaj preške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nas se pojavljivaju kako se podzemna temperatura i maestral, sve je pod kontrolom, ima tu još posla 2-3 dana.
18: Procjena je da je na Korčuli izgorilo oko 900 hektara površine, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, ističući da se aktivnosti mjere protupožarne sezone provode u skladu s pripremama, no bilježi se i veći broj požara i izgorjele površine.
20: Gledajući pojedinačno broj požara na otvorenom prostoru veći je za 21,87%, a značajnije je povećanje procjene opožarene površine čak do 70%. 48,5%. Ove godine imamo jedan novi fenomen, dakle veliki broj požara je nastao uslijed grvenjskog nevremena koje nije bilo praćeno kišom. Gdje se ti požari događaju? Događaju se uvijek u nepristupačnim dijelovima, dakle gradnja puteva, prometnica, imamo puno zapuštenih površina.
18: Ove godine prvi put u glavnu protupožarnu sezonu ulazimo sa spremnih svih 12 kanadera i air traktora. U posljednjih 10 godina u opremanje je uloženo oko 600 milijuna eura. Potpredsjednik vlade ministar Tomo Medved.
0: Nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura. Nabava 48 vatrogasnih cisterni. Ono što je iznimno važno je sustav ranog otkrivanja požara pomoću kamera. Instalirane su 224 kamere.
18: Dodamo da je u Zagrebu održana i svečana primopredaja 4 nova specijalizirana vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara kao dio nabave koju Hrvatska vatrogasna zajednica provodi uz financiranje sredstvima općekorisnih funkcija šuma.
2: Iran i Sjedinjene Države i dalje razmjenjuju napade. Američki predsjednik Donald Trump najavio je osiguravanje plovidbe po cijeni od 20% vrijednosti tereta, a Teheran tvrdi da će uvijek kontrolirati taj morski prolaz mnogo povoljnije od američke cijene. Braslav Bradić.
21: Napadi od sinoć samo su se nastavili tijekom jutra. Iran je napao još jedan brod kod Omana, a američka vojska napala je lučki grad Mahshaher. Iranske napade na američke položaje u zaljevskim zemljama osudile su napadnute zemlje, ali i pakistanski posrednici. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će naplaćivati prolazak hormuškim tjesnacem, ono za što se Iran cijelo vrijeme pokušava izboriti i što je bila točka prijepora u pregovorima koje više nitko ne spominje. Odgovorio mu je iranski ministar vanjskih poslova porukom da je Iran taj koji će uvijek kontrolirati tjesnac, te da će biti pravedni i naplaćivati manje od 20% vrijednosti tereta na koliko je Trump odredio tu brodarinu. Jedan glasnogovornik iranske vojske rekao je da hormuški tjesnac nikad neće biti otvoren ratom, zlom i američkom agresijom, te da neće odustati od tjesnaca. Japanski ministar trgovine Rosei Akazawa iznio je stajalište zemalja koje su veliki uvoznici nafte iz zaljeva i nadu da se plovidba što prije normalizira.
22: Svjestan sam da Međunarodna pomorska organizacija navodi da je hormuški tjesnac plovni put za globalnu plovidbu i da ni Sjedinjene Države ni Iran nemaju zakonske osnove uvesti naplatu plovidbe.
21: Još jedan ključni element rata je stanje u Libanonu, čija je vlada u Rimu uz posredstvo SAD-a nastavila razgovore s Izraelom. Izrael bi se prema već prije dogovorenom prekidu vatre trebao povući iz južnog dijela te zemlje koji je okupirao, ali to neće učiniti dokle god postoji prijetnja Hezbolaha, a izraelski vojni vrh tvrdi da je prijetnja i dalje aktivna sve dok se Hezbolah ne razoruža.
3: Požari dalje pustoši poznatu šumu u Fontainebleau blizu Pariza. S vatrenom stihijom bore se stotine francuskih vatrogasaca uz pomoć kanadera. Požari koji su buknuli još u nedjelju dosad su uništili oko 2050 hektara, što je područje otprilike tri put veće od Gibraltara. Francusko je u manje od dva mjeseca zahvatio treći veliki toplinski val. Vlasti istražuju jesu li požari podmetnuti. Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove odbio je novi zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu. Martiću je to inače već drugi put ove godine da je zahtjev odbijen. Bivši predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine služi zatvorsku kaznu od 35 godina nakon što ga je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2007. proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, ubojstva, mučenje, deportacije i napade na civile. Presuda mu je potvrđena 2008. a kaznu izdržava u Estoniji od 2009. Zahtjev je podnio nakon oslužene 2/3 kazne, no sud je zaključio da težina zločina za koje je osuđen te nedostatak uvjerljivih pokazatelja rehabilitacije ne opravdavaju njegovo puštanje na slobodu.
2: Vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević. I Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Večeras ćemo doznati prvog putnika u finale svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu će polufinalni dvoboj igrati aktualni svjetski doprvak Francuska i europski prvak Španjolska. Izbornik Francuske Didier Deschamps o protivniku kaže:
4: da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Znaju dobro napadati i dobro se braniti. Primili su samo jedan gol na prvenstvu. Vjerujem da će biti spektakularno.
18: Španjolski izbornik Luis de la Fuente:
4: temeljito smo proučili Francusku. Cilj je nametnuti vlastite karakteristike i stil suparniku, te naravno nastojati umanjiti i kontrolirati suparnikove prednosti i snagu.
18: Utakmica počinje u 21 sat, a možete ju pratiti i na drugom programu. A hrvatska nogometna reprezentacija utakmicu zadnjeg šestog kola skupine 3 Lige nacija protiv Češke će odigrati 15. studenog u Osijeku, odlučio je izvršni odbor HNS-a. Hrvatska će nastup u Ligi nacija otvoriti 26. rujna protiv Češke u Pragu, 3 dana kasnije gostovat će u Sevilji kod Španjolske, a prije osječke utakmice s Češkom Hrvatska će u Londonu 12. studenog igrati protiv Engleske. Reprezentativni stoper Luka Vušković potvrđen je službeno kao novi nogometaš Brightona. 19-godišnjak na jug Engleske dolazi iz londonskog Tottenhema. S novim klubom potpisao je 5-godišnji ugovor uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu. Financijsku pozadinu transfera klub za sad nije objavio.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
5: Tijekom poslije podneva i večeru s više oblaka očekuje se mjesimice kiša, lokalno i pljuskovi s grnovinom, i to osobito u središnjim predjelima gdje ponegdje mogu biti izraženiji. Hoće slab do umjeren jugozapadni vjetar u Slavoniji i jugoistočni, a uz nestabilnost i prolazno će biti dosta jakog vjetra. Najviša poslije podneva temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 celziva stupnja. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, no i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno sutra potkraj dana, biti lokalnih pljuskova s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Unutrašnjosti će biti uglavnom slabog vjetra, dok će na Jadranu u većem dijelu sutrašnjeg dana puhati umjeren jugozapadnjak i jugo, tijekom jutra lokalno i bura. Najniža temperatura zraka većinom između 16 i 21 celzijevog stupnja na Jadranu i do 25, a najviše dnevna, uglavnom u današnjim vrijednostima, između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: Evo i podsjetnika.
6: Spektakularnim mimohodom u Parizu je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici i premijer Andrej Plenković.
2: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić.
6: Sabor raspravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret.
2: Sport, večeras prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu igraju Francuska i Španjolska.
6: Vrijeme sutra, u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, temperatura od 29 do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Lopud 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Požar na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca. Dežurstva na požarištu u planu su još nekoliko dana. O protupožarnoj sezoni govorilo se danas i u Saboru. U Dnevniku danas i o sezoni uplovljavanja kruzera na Jadranu te turističkim kretnjima u općini Dubrovačko Primorje. Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine isplaćuje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Donosimo i osvrt na prvu ovogodišnju dramsku premijeru 77. Dubrovačkih ljetnih igara, Držićev skup u režiji Paola Mađelija. Čućete i priču o obnovi kapelice Svetoga Nikole u Ljetnikovcu Beneša u Lapadu. Vrijeme sutra slično današnjim. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Tambalija.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
1: Požar na Korčuli pod nadzorom i vatrogasaca, dežurstva na požarištu planu su još nekoliko dana. O protupožarnoj sezoni govorilo se danas i u Saboru. U Dnevniku danas i o sezoni uplovljavanja kruzera na Jadranu te turističkim kretanjima u općini Dubrovačko Primorje. Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine isplaćuje jednokratne novčane potpore za obitelji sa četvero i više djece. Donosimo i osvrt na prvu ovogodišnju dramsku premijeru 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Držit će vas skup u režiji Paola Mađelija. Čućete i priču o obnovi kapelice Svetoga Nikole u Ljetnikovcu Beneša u Lapadu. Vrijeme sutra slično današnjem.
2: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, no na požarištu je i danas 50-ak vatrogasaca. Odrađena je smjena te su s otoka povučene snage iz kontinentalnih županija. Požari koji su jučer planuli na Mljetu ugašeni su. S Korčule nam se javio predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
3: I dalje je mirno i dobro. Bio nam je ovaj fire boss, on je pošao na zračnu luku, odmori se i napuni goriva. Dolazi sad ovaj kanader, malo isto da nadleti cijelo požarište ako bude trebalo negdje da baci koju bombu. Vatrogasci su i dalje na terenu, ubrdu saniraju rubove. Samo kažem vam ponovo, to je veliko teren, nepristupačan i veliko je područje i jako je nepravilna ta crta ruba požarišta, tako da je teško i doći do svakog dima i svakog ruba. Ali evo, 47 ljudi na terenu, saniraju se rubovi, snage su samo sa područja Dubrovačko-neretvanske županije, znači dolina Neretve, cijeli Pelješac, Dubrovačko Primorje i Dubrovnik, grad Dubrovnik. Jer je to jako debel sloj šušnja i tega svega dole ispod humusa koji ne može se baš ugasiti kanadrom dok ne dođe vatrogasna čizma i to malo prokopa i polije se vodom, ne može se ugasiti.
4: Sigurno sutra ovako, onda ćemo preko ostra već smanjiva broj ljudi i nadzirati sa otočnim snagama.
2: A u jeku sezone saborski odbor raspravio izvješće o pripremama za protupožarnu i turističku sezonu te izvješće civilne zaštite o toj temi.
1: Među ostalim je istaknuto da je vlada u posljednjih 10 godina u opremanje uložila oko 600 milijuna eura.
2: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, pa potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
5: Sustav vatrogastva zajedno sa svim ostalim subjektima sustava domovinske sigurnosti ostvaruje uspješno sve postavljene zadaće i ciljeve i spreman je za protupožarnu i turističku sezonu, što smo i vidjeli. No tu svakako se očekuje podrška svih, prije svega i građana i turista u odgovornom ponašanju i poštivanju propisanih mjera zaštite od požara. Ove godine imamo jedan novi fenomen, a to su brza suha grmljavinska nevremena, dakle veliki broj požara je nastao uslijed grmljavinskog nevremena. To je nešto što se moramo i mi prilagoditi kao jedan sustav.
6: Od većih projekata koji su u tijeku opremanja ističem nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura. Nabava 48 vatrogasnih cisterni u vrijednosti 17,76 milijuna eura. Rekonstrukcija obnove opremanje čak 39 vatrogasnih domova. Nabava sustava veze. Ono što je iznimno važno je sustav ranog otkrivanja požara pomoću kamera. Instalirane su 224 kamere na 113 lokacija. Naknada po sezonskom vatrogasu ove godine sa 750 eura povećana na 900 eura mjesečno.
2: Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvih 5 mjeseci ove godine strani brodovi obavili su 163 kružna putovanja Jadranom ili gotovo 8% više nego lani u isto vrijeme.
1: U Hrvatskoj je došlo 7% više putnika, odnosno 221,5 tisuća ljudi. Za 14% veći je i broj dana boravka tih brodova u Hrvatskoj, a najviše kružnih putovanja stranih kruzera ostvareno je u akvatoriju Dubrovačko-neretvanske županije. Najposjećenije luke i dalje su Dubrovnik, Split, Zadar, Korčula i Šibenik.
2: O podacima za prvih 6 mjeseci ove godine u Luci Dubrovnik te Homeport operacijama govori ravnateljica Lučke uprave Dubrovnik Zrinka Kulušić.
7: Pa u ovih prvih 6 mjeseci ove godine u Dubrovniku je ostvareno 179 ticanja kruzera, s oko 200.000 putnika. U tom razdoblju najviše je znači bilo putnika u svibnju i lipnju. U svibnju 60 ticanja, u lipnju 63 ticanja. Do kraja godine očekuje se još ukupno 466 ticanja i oko 650.000 putnika. Dakle, najveći promet se uvijek bilježi tijekom rujna i listopada. Moram naglasiti da ove godine još Dubrovnik ugostio i 4 kruzera kojima je to bilo prvo ticanje u gradu. To su Emerald Kaja, Mindshift 4, Scarlet Lady i Disney Dream. Radi same kvalitete života lokalne zajednice i u svrhu očuvanja kulturne baštine, Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad na način da ravnomjerno raspoređuje dolazak brodova na kružnom putovanju. Ne prelazimo brojku od 4000 putnika istovremeno u destinaciji. Ukoliko dođe do overbookinga, tada se traži zamjena na dane kada je luka prazna. Najviše homeporta imamo od Marelle Explorer, to je dakle brod kapaciteta 1814 putnika, dužine 246 metara i oni nas posjećuju od svibnja do kraja listopada. Mi dakle preferiramo homeport operacije jer na taj način upravo više poslovnih, gradskih i prigradskih subjekata ima korist kao i sama destinacija. U 26. godini trebali bi imati 96 ticanja brodova na kružnim putovanjima. Od ovoga ima korist i zračna luka i prijevoznici i sama destinacija, tako da homeport nam je jedna bitna stavka u razvoju dalje luke.
2: Najbrojniji posjetitelji u Dubrovačkom primorju i dalje su iz Velike Britanije. O turističkim kretanjima na tom području i organiziranim programima govori i direktorica turističke zajednice općine Dubrovačko primorje Klara Vojvodić-Medar.
0: Nakon toga dolaze nam gosti iz Poljske, Bosne i Hercegovine, Francuske, ali ove godine u porastu su nam i gosti iz Hrvatske. Možemo se prvenstveno pohvaliti sa 2 hotela sa 4-5 zvjezdica, ali isto tako i velikim brojem privatnog smještaja na području cijele općine, ali i kampovima. Mi možemo primiti goste i visoke platežne moći i niže platežne moći, ali one koji više vole boraviti u prirodi ili one koji vole boraviti u hotelima. Ove godine je 10 godina marine u Dubrovačkom primorju, tako da imamo još jednu obljetnicu ove godine. Marina je dala jedan dodatan touch našoj destinaciji, jednu obuhvatniju ponudu i program je sveobuhvatan. Našim programom Primorskog kulturnog ljeta pokušamo obuhvatiti što više raznog programa na svačiju radost, od onih najmanjih do najstarijih. Evo, ribarske gastro večeri, nezaobilazni siđ i kroz 8. mjesec nas čekaju klape i festa od folklora, tako da imamo svega.
2: Dubrovačko-neretvanska županija će i ove godine isplaćivati jednokratne novčane potpore za obitelji s 4 i više djece. U tu svrhu u proračunu županije osigurano je 105.000 eura, a iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura.
1: Iz županije stoga pozivaju sve roditelje korisnika doplatka za djecu da se jave na kontakte nadležnog upravnog odjela kako bi ostvarili svoje pravo. Predaja dokumentacije je moguća do 21. kolovoza. U Veloj Luci u tijeku je obnova zgrade osnovne škole. Preuredit će se potkrovlje zgrade za nove učionice i prostorije osnovne glazbene škole Oliver Dragojević, a u dvorištu škole sagradit će se kuhinja i prostor za ljetne kulturne manifestacije. Projekte najvećim dijelom financira Dubrovačko-neretvanska županija, a trebao bi biti završen do jeseni.
2: U Lombardiji je u tijeku javno savjetovanje o prijedlogu odluke o organizaciji i načinu naplate parkinga. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja građani mogu dostaviti na adresu općine Lombarda do 9. kolovoza. U nastavku dnevnika priča kakvu nemate priliku čuti baš svaki dan. Blagoslovljena je kapelica Svetoga Nikole u Ljetnikovcu Beneša u blizini Dubrovačke bolnice. Obnovljena je zajedničkim snagama građana, obitelji koji uz nju žive. Hvalevrijednu priču o obnovi sakralne baštine donosi kolega Mislav Čimić.
8: Kapelicu Svetoga Nikole još je u 13. stoljeću na svom velikom posjedu dao sagraditi vlastelin Šimun Beneša, o čemu svjedoči kamena ploča na pročelju. Kroz povijest je imala različite vlasnike i suvlasnike, proživjela je više devastacija i obnova. Novo ruho sada je dobila zahvaljujući trudu obitelji koje uz nju žive, svjedoči jedan od suvlasnika Ante Čotić.
9: Ovo nije akcija jednoga pojedinca. Ovo smo mi kao susjedi, kao suvlasnici se dogovorili da više ne možemo trpjeti da ta kapelica tako stoji uz takvu zavjetnu ploču iz 1286. godine. Jednostavno smo se stavili, počeli smo sami. Ali kad su ljudi vidjeli da smo počeli i da tu nema nikakvog materijalnog interesa, svi su se pridružili na najljepši mogući način.
8: Nastojanja građana poduprlo je i Ministarstvo kulture i medija. Zajednica koja iskazuje ovakav duh ne mora se bojati svoje budućnosti i očuvanja svoje bogate baštine. Istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
10: Sretna je koincidencija da sam danas ovdje, nije samo da sam u svom gradu, ja sam u svojoj župi, tu nedaleko sam i pričestila se i krizmala i svirala u crkvi, puno je tu poznatih ljudi, tako da stvarno mi je drago i jako sam ponosna na svoje sugrađane.
8: Nedaleko od Dubrovačke opće bolnice, u blizini ove, nalaze se i stara i nova župna crkva Svetoga Mihajla. Blizu su i crkva Svetoga Vlaha na Gorici, te kapela Svete Ane. Na malom prostoru više je sakralnih zdanja, dio najveće gradske župe. Inicijator ove obnove jedan je od suvlasnika Ivan Ton.
11: Kapelica Svetog Nikole, znači, ima za nas još posebno značenje, pošto je Svet Nikola zaštitnik i dubrovačkih branitelja, pomoraca i putnika. Većina je nas je dio toga, tako da imamo namjeru, znači, opet se skupiti ovako isti ljudi i možda i više ljudi za Svetog Nikolu i opet u međuvremenu ako neko bude želio neki sakrament obred što se može i da se neko dođe tu pogleda pomoliti, to je bit svega.
8: Ova mala crkva svjedočanstvo je trajanja i vjere. Zavjet prvoga vlasnika izvršili su sadašnji. Kapelica je opet postala mjesto molitve i susreta.
2: Izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova na Dubrovačkim ljetnim igrama skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split održana je sinoć na Poljani Ruđera Boškovića. Osvrt na premijeru za Dnevnik Radio Dubrovnika pripremila je Petra Jelača.
12: Prva ovogodišnja dramska premijera, Držićev skup u režiji Paola Mađelija, svakako je pobudila veliki interes te oprezna očekivanja. S obzirom da se radi o postavljanju naslova koji je stožeran u repertoaru dramskog programa igara. Nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu te kazališta Marina Držića u Dubrovniku, ponudila je publici niz novih glumačkih interpretacija poznatih Držićevih likova. Ambijentirana na Boškovićevu poljanu ispred jezuitske crkve koja igra u predstavi kao i obližnji prostor Isusovačkog kolegijuma Raguzinuma, Mađelijev skup ne donosi radikalnije redateljske zahvate u smislu dekonstrukcije ili naglašavanja neke pojedine teme kojom se bavi. Predstavom ne dominira ni naslovno lice skupa, niti njegova škrtost i opsjednutost tezorom. Sva su lica smještena u prostor sjete, melankolije i neoegzistencijalističkog gubljenja fokusa i smjera, što u jednoj mjeri korespondira s današnjicom. Vremenski i stilski smješteni su u 50. godine 20. stoljeća s aluzijama na talijanski filmski neorealizam, ali ponajviše na autorsku i modernističku fazu Federica Fellinija. Gubitak mjesta i smjera dominira svim licima, što je naglašeno početkom i krajem predstave, i to uspješnije na početku negoli na kraju, s obzirom da je podcrtana poanta rasutih zlatnika kao jedinog smisla i jedine ljubavi, u ovoj predstavi zapravo vrlo relativna. Frano Mašković kao skup bio je vrlo uspješan. Njegova interpretacija sasvim nova i posve drugačija od svih do sada viđenih na igrama. On nije opsjednut samo zlatom, rastrzan je između različitih briga i u tome je suvremen, što nam prikazuje kroz vidljive slojeve svog sada već prepoznatljivog glumačkog autorstva. Njegov skup ima i dozu karakternog mraka, neublaženu komikom, pa sve to ovu njegovu interpretaciju čini vrlo sadržajnom. Ansambl obiluje jako dobrim ulogama. U prvome redu tu je Marin Nejašmić Banić kao Munuo, koji je kreirao izvrsnu komičnu ulogu i pobrao simpatije publike, te gruba Anđele Ramljak. Osnovna je mana predstave nedovoljno izražiran mizanscen, te nedostatak jasne teme kojom se predstava bavi i na što stavlja naglasak. Neka su redateljska rješenja repetitivna i suvišna, primjerice prečesto ponavljanje motiva Vespe ili posve nepotrebnih videoprojekcija na fasadi jezuitske crkve. Vidljivo je to donekle i u glumačkim kreacijama. Doima se da su nastale autonomno, jer se radi o odličnim glumcima, koji su samo uz najosnovniju redateljsku impostaciju i smještanje u prostor neoegzistencijalističke izgubljenosti, sami kreirali ova nova Držićeva lica, što im je omogućilo i veliku dozu glumačkog autorstva.
1: Na programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je prva reprizna izvedba skupa na Poljani Ruđera Boškovića u 21.30. Također u 21.30 u Atriju Kneževa dvora koncert je ansambla Academy of St. Martin in the Fields i violinista Joshua Bella.
2: Izložba Fasada splitskog umjetnika Petra Katavića bit će otvorena u 21 sat u galeriji Otok. U kratkoj izložbi u našem je programu govorio autor.
13: U biti ova izložba proizlazi iz jednog rada koji je izložen na prošloj izložbi Informacije. Ta izložba je koncipirana kao skupna izložba koja se sastojala od 4 likovna djela i u principu ovo je prva izložba od ta 4 djela. Koncept je zamišljen tako da se od svakog pojedinog rada razvije po jedna samostalna izložba. Radi se jednostavno o tom načinu razmišljanja, onog vizualnog što trenutačno promatramo i onoga što se nalazi iza te fasade.
2: A na Šernici ispred Mlinice u Orebiću održat će se folklorna večer. Program počinje u 20.30, nastupit će kumpanija iz Čare sa svojim tradicionalnim plesom s mačevima.
1: Viteško udruženje kumpanija Vela Luka održat će prvi ovogodišnji ljetni nastup u sklopu manifestacije Luško Lito u 21:30 na pijaci crkve Svetoga Josipa.
14: Iz Metkovića Pero Jakić. U okviru manifestacije Metkovsko kulturno ljeto svakoga dana Metkovci i njihovi gosti mogu uživati u glazbenim, kulturnim, gastronomskim i sportskim i drugim priredbama. U posljednja dva dana održana je 13. Metkovska cipolijada uz nastup Đanije Stipanićevima i 22. Skokovi u Neretvu. U skokovima sa skakaonice u rijeku Neretvu za mlade pobjedio je Ante Dragović, a najmlađi skakač bio je Nikola Vlahović. Najbolji u skokovima za odrasle bio je Jure Vištica, a u skokovima s mosta u Neretvu pobjedio je Jure Pavić. Okončan je 16. memorijalni malonogometni turnir Eugen Erjavc, a prvo mjesto pripalo je zavičajnom klubu neretvanskih studenata.

0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, tiho ili slab vjetar, promjenjiva smjera. Poslije podne slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, samo poslije podne ponegdje moguće i umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 24 do 26, maksimalne dnevne od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Nike Nađ, dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Radio Dubrovnik.

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Evo i obavijesti Elektrojuga za sutra. Zbog neophodnih radova u trafostanici, sutra će od 5 do podne bez struje biti ulice Bernino od izvora od kućnog broja 1 do kućnog broja 64, Vinogradarska ulica put Prijevora od kućnog broja 1 do kućnog broja 10. Dakle, sutra od 5 do podne, a od sutra 15. srpnja reciklažno dvorište u Banićima radit će prema novom radnom vremenu, dakle ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13 do 20 sati, te subotom od 7 do podne.

Klapa kaše nastupit će u sklopu manifestacije Luško Lito 24. srpnja ispred crkve Svetoga Josipa u 21:30. A nastavlja se i program kulturno-glazbenih manifestacija ulicama našega grada te ljetne priredbe u turističkim mjestima. Večeras u 22 sata na šetnici Uvali Lapada koncert će održati Klapa po Klisari. Sutra su dva glazbena programa, kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica nastupit će u 21 sat na rivi na Lopudu, dok će Klapa Malfi u 20 sati održati koncert u Štikovici. U četvrtak u Suđurđu na Šipanu u 22 sata zajednički će nastupiti Klapa Subrenum i Klapa More iz Šibenika. U petak u 22 sata na šetnici Uvali nastupit će Klapa Kolafjaka. Subota donosi bogat program na tri lokacije. U ljetnom kinu Zaton u Malom Zatonu u 20 sati i 30 minuta bit će prikazan animirani film Dječak Dupin 2. Na rivi na Lopudu u 21 sat nastupit će Klapa Raguza, a u 22 sata na šetnici Uvali koncert će imati kvartet Bava.

0: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dalo je pozitivno mišljenje o lijeku za liječenje Duchennove mišićne distrofije, o čemu još konačnu odluku mora donijeti upravno vijeće zavoda. Lijek koji usporava progresiju bolesti u cijelosti će se moći primjenjivati na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u pokretnih bolesnika starijih od 6 godina. Prema riječima predsjednice udruge DMD Hrvatska Tine Vučković, dječaka s Duchennovom distrofijom u Hrvatskoj je 60, a na lijek će imati pravo njih 20.
1: Samo bih htjela da svi ostanu svjesni da vrijeme curi, da je nama stvarno svaki dan važan i zato i apeliram i sada da se djeca stave ispred administracije i da se nadam da sad ova procedura koja ide od odobrenja lijeka pa do njegove primjene ne potraje tjednima, mjesecima i da se nadam da će ovo ići sad pod nekom hitnom postupku ako je to ikako moguće, da nijedan naš dječak iz udruge ne završi u kolicima.
0: Dubrovačko-neretvanska županija će i ove godine isplaćivati jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. U tu svrhu u proračunu županije osigurano je 105.000 eura, a iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura. Iz županije stoga pozivaju sve roditelje korisnike doplatka za djecu da se jave na kontakte nadležnog upravnog odjela kako bi ostvarili svoje pravo. Predaja dokumentacije moguća je do 21. kolovoza. Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, no na terenu i dalje ostaje 50 ljudi. Kako bi sanirali požarište i danas su bili aktivni jedan kanader te air traktor. S Korčule nam se javio predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
2: Vatrogasci su i dalje na terenu, ubrdu saniraju rubove. Samo kažem vam ponovno, to je veliko teren, nepristupačan i veliko je područje i jako je nepravilna ta crta ruba požarišta, tako da je teško i doći do svakog tima i svakog ruba. Ali evo, 47 ljudi na terenu, saniraju se rubovi, snage su samo sa područja Dubrovačko-neretvanske županije, znači dolina Neretve, cijeli Pelješac, Dubrovačko primorje i Dubrovnik, grad Dubrovnik. Jer je to jako debel sloj šušnja i tega svega dole ispod humusa koji ne može se baš ugasiti kanadrom dok ne dođe vatrogasna čizma i to malo prokopa i polije se vodom, ne može se ugasiti.
3: Sigurno sutra ovako, onda ćemo
2: prekostre već smanjiva broj ljudi i nadzirati sa otočnim snagama.
0: Prva reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova na Dubrovačkim ljetnim igrama skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split izvodi se na Poljani Ruđera Boškovića u 21.30. Također večeras je na programu i koncert ansambla Academy of St. Martin in the Fields i violinista Joshua Bella u 21.30 u atriju Kneževa dvora. U 21 sat u galeriji Otok otvorenje izložbe fasada splitskog umjetnika Petra Katavića. Vrijeme sutra pretežno vedro, tiho ili slab vjetar, promjenjiva smjera, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, samo poslije podne ponegdje moguće i umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 24 do 26, maksimalne dnevne od 32 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. I dok cijeli svijet i dalje pozorno prati svjetsko nogometno prvenstvo, za nas je glavno ono što se događa u gradu i oko grada. Počele su Dubrovačke ljetne igre. Dakle, i službeno je krenula sama špica Dubrovačke sezone. Grad je pun turista, plaže, zidine su pune i sve je onako kako treba i biti. U današnjoj emisiji dotaknut ćemo se potrošnje gostiju. Govorit ćemo o općenitom hotelskom poslovanju. Uz otvaranje gara, glavni događaj u proteklih 7 dana, bila je velika proslava u Slanome, pa ćemo se tako prošetati i do Dubrovačkog primorja. Za kraj tu je i promet, odnosno akcija policije kojom sve putnike upozorava na sigurnost. I današnju emisiju uređuje i vodi Vicko Dragojević, a mi ćemo krenuti s jednim glazbenim brojem.

0: Pred početak same špice turističke sezone razgovaramo sa našim ugostiteljima. S nama je Đan Ivanović, predsjednik ceha ugostitelja, prvi čovjek, ajmo reći, ugostiteljske struke u gradu. Pa ćemo odmah krenuti u glavu. Đani, jesu li ugostitelji zadovoljni?
1: Dobar dan, odnosno dobro jutro. Moramo biti zadovoljni. Sva ona najgora predviđanja se nisu ostvarila. Imamo broj dolazaka koji je adekvatan. Naši gosti su s nama. Svi imamo nešto čemu smo se veselili. Užužbanu i dobru sezonu. Ja sam uvijek govorio, ako se ponovi 2025. da ćemo biti zadovoljni. Mi smo na temu tragu i stvarno imamo razloga da bi bili zadovoljni. Mislim da se ovaj trend treba samo nastaviti i da se što bolje pripremimo u ova turbulentna vremena. Ne možemo predugo razmišljati, do 1.7. je bilo vrlo dobro, nadamo se da će tako i ostati.
0: Brojke su dobre, međutim, a što je sa onim materijalnim, kakva je potrošnja?
1: Pa moramo biti iskreni svi mi, moramo poći iz svojih cipela, što se kaže. Svi smo mi malo oprezni, a kad smo oprezni malo manje trošimo, sve smo mi to u našu kalkulaciju već uključili, tako da ne smijemo biti nezadovoljni. Nekakva budućnost je nepredvidljiva, nestabilna, tako da ta manja potrošnja se osjeti, naravno, ali ne smijemo govoriti da je to neki veliki problem, to je nešto što je očekivano i mi sami tako manje trošimo, tako da je to nešto s čim smo se već ozbiljno pozabavili na adekvatan način.
0: Pred ovu sezonu puno toga se govorilo o cijenama i nekako se slažemo da nekorektno govori smanjite cijene kad ne znate što ta cijena znači. Međutim, puno se govorilo o tome u Dubrovniku, daju li naši ugostitelji, hotelijeri i svi ostali koji formiraju cijene, daju li kvalitetu i vrijednost za novac? Je li se to nekako ustalilo?
1: Ja moram biti iskren da smo mi na dobrom tragu. Ja mislim da je Dubrovnik nad turističko mjesto cijele Hrvatske. Mi imamo onaj standard koji zadovoljava ime i renome našeg Dubrovnika. Na nama svima je da sljedećih godina znamo izrangirati sve objekte, da neko ko zna da dođe da je sve objekte 2, 3, 4 ili 5 zvjezdica. Bio to bar, restoran ili hotel. Znači, mi radimo onako kako bi trebali raditi. Na dobrom smo tragu, kvaliteta iznad svega i grad iznad svega. Onaj kad dođe neko u grad je doživio nešto što je očekivao i da pođe zadovoljan. To je posao svih nas.
0: Ovo je bio Đan Ivanović, predsjednik ceha ugostitelja Dubrovnika. Đani, hvala na razgovoru, vidimo se tijekom ljeta.
1: Ako Bog da, ugodan dan gledatelj, pozdrav.

0: Kako posluju dubrovački hotelijeri provjerila je naša Darija Mikulan-Ražanetić, koja je razgovarala s novom predsjednicom strukovne grupe hotelijera.
1: Znamo, društvu je gospođa Branka Musić, predsjednica strukovne udruge hotelijera pri županijskoj komori naše županije. Branka, prije svega dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo nas u sezoni koja je sad već ono glavna sezona, špica sezone, rekli bi. Kako hotelijeri su ove godine postavili se prema onim izazovima koji su se dogodili obzirom na rat u Iranu i cijelu tu geopolitičku situaciju koja je prilično uzdrmala cijeli svijet, pogotovo ove turističke tokove i letove i sve ostalo. Jeste li bili spremni za tu situaciju? Koliko ste o tome razgovarali? Znamo da ste nedavno preuzeli tu funkciju, tu vam čestitamo, ali koliko ste složni u nekim zajedničkim rješavanjima problema?
2: Pa evo, hotelijeri se već dugi niz godina susreću sa ovakvim situacijama od ove recesije 2008. godine pa preko COVID-a do ovih situacija krajem veljače ove godine. Ne možemo reći da smo bili potpuno spremni, ali isto tako ne možemo reći da smo bili iznenađeni, jer prilikom budžetiranja i prilikom uzimanja i prilikom planiranja naših budžeta i poslovnih aktivnosti za nadolazeće sezone, mi uvijek uzimamo taj jedan faktor neizvjesnosti, implementiramo ga u naše planove, tako smo i sada. Istina je da smo izgubili jedan dio kolača, to je dio rezervacija, bookinga i poslovanja koji su išli preko dalekog istoga, odnosno koji su išli preko Dubaja i Abu Dhabija. Jedan dio naših partnera se uspio prilagoditi i odmah prebaciti svoje poslovanje preko Istanbula, međutim ovaj jedan drugi dio nije i tu smo izgubili jedan dio. Međutim, sve to planiramo nadoknaditi u ovom nadolazećem razdoblju.
1: Evo, vi ste ujedno i direktorica hotela Admiral u Slanome. To je hotel koji postoji puno godina u centru Slanoga, zaista ima lijepu reputaciju. Koliko ste sad zadovoljni sezonom? Jesu li vam se vraćaju gosti? Jesmo li izgubili koje tržište ili nam se neko možda malo više pojačalo, da imamo malo više dolazaka?
2: Admiral Grand Hotel je hotel kategorije 5 zvjezdica. Nalazi se u malom mjestu Slanom i zaista doprinosi generalnom poslovanju cijele općine Dubrovačko Primorje. Naši stalni gosti tradicionalno su Englezi. Dugi niz godina su bili Nijemci, međutim zadnje dvije godine osjećamo popriličan pad sa tog tržišta. Nadoknadili smo ga dolascima sa francuskog tržišta. Ono što nas veseli je da imamo iznimno veliki broj gostiju povratnika.
1: Ja sam uvjerena da imate i vi svake godine goste koje dočekujete, koji vam se vraćaju dugi niz godina i koji su vaši stalni gosti, koji jednostavno biraju vaš hotel i Slano kao svoju ljetnu rezidenciju.
2: Tako je, to su naši najbolji promotori, kako volimo reći. Marketing ima jednu veliku ulogu u današnjem svijetu, da li u turizmu, da li u nekoj drugoj djelatnosti. Ono što nas iznimno veseli je veliki broj gostiju sa bosansko-hercegovačkog tržišta, konkretno za naš hotel, a tome je pridonio i Slano Film Days, koji je iznimno važna manifestacija za cijelu općinu i cijelo Dubrovačko Primorje.
1: Inače, u Slanom imate jako puno ljetnih manifestacija, što je u stvari lijepo, jer svi ti gosti mogu doći i osjetiti taj naš dalmatinski pravi južnjački šušur i našu energiju od raznih klapa, koncerata, klasike, popularnih pjesama do kazališnih predstava, do evo i filmskog festivala.
2: Tako je, filmski festival je dao jednu malo veću notu ovom području i općini i restoranima i hotelima i svima nama. Veliki broj projekcija koje su odrađene su našim gostima dali jednu dodatnu vrijednost Evo, na primjer, tu je bio poznati producent, poljski producent, i naši gosti su bili izuzetno sretni kada su imali priliku njega sresti u istoj destinaciji, u istom hotelu u kojem i oni odsjedaju. To nama ovako sa strane kad gledamo možda ne znači previše, ali je dobar marketinški potez.
1: Kako stojite sa radnom snagom? Znamo, vi zimi zatvorite određen broj mjeseci, ali onda sve to ponovo kreće u pogon, u punom pogonu, puno radne snage, cijeli hotel. Koliko su nam možda narasli troškovi, ako ćemo gledati od pandemije pa do danas, kakva je situacija i sa radnom snagom i općenito s troškovima u hotelu?
2: Pa generalno troškovi su zaista narasli za jedan značajan postotak. Operativni troškovi su iznimno visoki. Što se tiče radne snage, nemamo problema za sada. Najvećim dijelom smo bazirani na ovaj bazen Dubrovačkog primorja, doline Neretve, kao i dijela Hercegovine koji je nama blizak. Jedan dio zaposlenika imamo iz Makedonije i drugi iz Srbije. Za sada smo zadovoljni. Međutim, svjesni smo da je taj detalj radne snage izazov s kojim ćemo se pored operativnih troškova susretati i u nadolazećim godinama.
1: Draga Branka, želim vam puno uspjeha u daljnjem radu, kako i u hotelu, tako i u strukovnoj grupi, i naravno svim našim hotelijerima želimo dobru sezonu.
2: Zahvaljujemo.

0: U vikendu za nama, pa možda i najveća zabava na čitavom Jadranu bila je u slavnome Nož Dubrovačkog primorja, koja tradicionalno okuplja tisuće i tisuće posjetitelja. E pa stoga ćemo mi razgovarati sa načelnikom općine Dubrovačko primorje Nikolom Knežićem. Dobar dan i jesu li se slegli dojmovi?
1: Dobar dan, slegli su se dojmovi, ima još malo umora, ali dojmovi su se slegli.
0: Možemo li ovako nekako pa krenuti s brojkama, koliko ljudi je stiglo u slano?
1: Pa radi se o nekom broju između 3,5 i 4 tisuće ljudi koji su bili unutar same, ono što se kaže, ograde, ograđenog prostora zabave, a radi se o puno većem broju koji to prate sa svojih brodova i iz raznih drugih ugostiteljskih objekata koji su u neposrednom blizini.
0: Velika imena i ove godine?
1: Da, imena su, uvijek se trudimo već za Božić odrediti ko će biti za dogodine, tako da gledamo, pratimo top ljestvice, pipamo puls naroda i pokušamo odrediti da to uvijek budu najveći koji su, mislim najveći, to je jako ovako relativno, ali koji su među najboljima tu godinu.
0: Kako je sve proteklo? Odnosno, ajmo vratiti film na početak. Kako je sve krenulo?
1: Krenulo je davno, prije 20 godina, grupa entuzijasta, tad okupljeni oko društva prijatelja Hajduka, su krenuli sa pričom da se napravi bila noć u čast, naravno, navijanja za Hajduk i tako dalje. Međutim, s godinama se pokazalo da, malo znate, koji svako društvo dođe do određenih, ajmo reći, umora i zamora u samom društvu, a i primijetila se jedna druga stvar, da ne možete svake godine to posvećivati samo Hajduku, jer neki pjevači svojim profilom nisu za tu priču, a jako su dobri. I onda, da bi se dobila neka raznovrsnost izvođača, u jednom trenutku se odlučilo da se to nazove Noć Dubrovačkog primorja i onda da mogu nastupati razno razne zvijezde koje nisu isključivo vezane za sport i za takvu vrstu zabave, i onda se to negdje prije nekih 10-11 godina se pretvorilo u Noć Dubrovačkog primorja i evo, traje do danas. Desetak volontera na tome rade, ajmo reći, cijelu godinu, ali najintenzivnije zadnja 3 mjeseca.
0: Pa Nikola, upravo sam to želio pitati, koncerti se stalno događaju i dolaze velika imena, međutim, ovdje se radi o nečemu poprilično specifičnom. Nije ovo lako držati na nivou?
1: Pa ne da nije lako, mi se trudimo i podizati taj nivo svaku godinu, znači radi se o ekstremnim troškovima, danas ove cijene koje su na tržištu, po meni ne opravdavaju, neopravdane su te cijene tih troškova svega od samih izvođača pa dalje. Međutim, evo, hvala Bogu, mi kako smo se brendirali na neki način kroz 20 godina, imamo stvarno sponzore koji nas vjerno prate i svake godine je otprilike nekih 7 do 10 sponzora više. Mi smo sad došli skoro na ono što se kaže na 100-tinjak sponzora. Naravno, tu pričamo od onih najmanjih, znači svako niko koliko može. U mene bi baba rekla, kaže, ko neće odmala, neće ni od velika. Tako i ovdje. Znači, nije bitno koliko ko uplati, koliko ko pomogne, bitno je da nešto pomogne. Tako da firme iz našeg okruženja su, eto, naklonjene tom priči, pomažu nam, mi se još nismo umorili, mi koji smo tu volonteri za to. I evo, nadamo se, evo, komentari su više nego pozitivni već zadnja 2 dana.
0: Jedna je prošla, već kreću pripreme za iduću godinu, međutim, sad je vrijeme da uživate u ljetu. Kako ljeto protiče u slanome?
1: Pa gledajte, u Dubrovačkom primorju i u slanomu ljeto protiče dobro. Imali smo, kao i svi, očito pratio sam tu statistiku, u 6. mjesecu se pojavila bila određena rupa zbog ovih nekih svjetskih nestabilnosti, letova i svega. Evo, 7. mjesec je počeo, ja moram to reći, jako krasno, evo, prošlo je skoro pola mjeseca, tako da ti neki sitni minusi koje smo imali od 1.1. do 1.7. su se 3/4 istopili, tako da mi računamo da ćemo kroz 7., 8., 9. i 10. mjesec sve nadoknaditi i da ćemo imati kao lanjsku, a lanjska je bila najbolja od rata na ovamo, turistička sezona. Pripremili smo 26 raznih turističkih događanja. Ovdje sad pričamo o tom velikom događanju. Mi smo već prošli 9 dana filmskog festivala s obiteljskim vikendom. Ispred nas su zabave u drugim i manjim mjestima u Dubrovačkom primorju, kao što su Banići i Doli, pa idu kazališne predstave, pa idu dvije ogromne ribarske večeri. Na jednom će nastupiti muzika Mediterana, na drugom će nastupiti Mladen Grdović. Tu ćemo napraviti ove godine isto jedan iskorak gdje ćemo pripremati domaće ove morske specijalitete, pečene sađele, buzaru od školjaka jedan put, a drugi put ćemo raditi veliku pastu s morskim plodovima. Napravit ćemo stotine porcija i podijelit ćemo ih turistima da kušaju besplatno naše delicije i da na neki način vratimo i tim gostima nešto, a ne samo da pričamo o... Da pričamo samo o tome koliko je ko naplatio, mi ćemo za ovu godinu nešto dijeliti besplatno.
0: E pa to su lijepe vijesti za sve posjetitelje koji planiraju doći na jug Hrvatske. Bio nam je ovo načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić, hvala na razgovoru i odmorite se.
1: Hvala vama, pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika.

0: Kostani, moj još malo slanome. S direktoricom turističke zajednice Dubrovačko primorje, Klarom Vojvodić-Medar, razgovarao je naš Slobodan Nano Vlašić.
1: I tu nam je direktorica Klara Vojvodić-Medar da nam kaže kako možemo oslikati ovu sezonu i što nas očekuje do kraja nje, kad bi to neko znao, jeli? A je li još jedna u nizu od 20-30 izazovnih sezona?
2: Pa ja prvenstveno mislim da je svaka sezona priča za sebe. Mi često skloni smo tome uspoređivati, to nam je u prirodi uvijek nešto uspoređivati, tako i najčešće uspoređivamo se svaku sezonu sa svakom prethodnom, ali svaka sezona nosi svoje izazove, svoje specifičnosti i to isto sve te izazove možemo očekivati u ovoj godini. Naše je prilagoditi se svim tim izazovima, svim specifičnostima, a ono što nitko od nas ne zna što točno možemo očekivati, mi ćemo se nadati pozitivnim rezultatima kao što je krenula ovaj sezonski period, a ono što definitivno možete očekivati je bogat program u Dubrovačkom primorju. Naše primorsko kulturno ljeto priprema jako veliki broj programa, što za djecu, što za odrasle. Otrudili smo se na program napraviti da pokrijemo što veći broj ciljanih skupina ljudi i zadovoljimo svačiji kriterij, što lokalnog stanovništva, što turista. Mislim da ste već više puta čuli, ali evo da napomenemo, večeras je 20. noć Dubrovačkog primorja, program koji kreće u 21 sat, nastup Hilsona Mandele, Petra Graša i Jelene Rozge. Sljedećeg vikenda očekuje vas noć Banića, zatim predstava Mare Fjočica kazališne skupine Kolarin 19.7. u Slanome, zatim krećemo sa ribarskim gastro večerima, početkom kolovoza nezaobilazni Siđ, ribarske večeri, dječji programi, fest od folklora, klapa i za, kao šećer na kraju, u rujnu vas očekuje jedna gastronomska manifestacija Slano je slatko, koju radimo u suradnji sa Zavičajnom kućom.
1: Ono što je svakako za to sve skupa bitno, to je naplata turističke pristojbe pa i članarine, jer to ide u redu. Imate dvije hotelske kuće, ali dosta kampova privatnom smještaju.
2: Pa tako je.
1: Marinu.
2: Tako je, nautički turizam koji evo ove godine se možemo pohvaliti pozitivnim brojkama i u nautičkom turizmu. Naplata boravišne pristojbe ide regulativno, imamo dva hotela i veliki broj privatnog smještaja koji se kroz paušal naplaćiva, tako da nemamo nekih problema što se tiče financijske strane.
1: Međutim, i za kampove i za privatne smještaje s jedne strane, a za hotele s druge strane, tržišta nisu ista.
2: Pa nisu, ali zato je dobro što imamo razna tržišta i raznu ponudu. Znači, gosti u Dubrovačkom primorju mogu boraviti u kampovima, privatno smještaju i u hotelima. Tako da na izbor imaju veliki broj smještajnih kapaciteta i razne vrste smještajnih kapaciteta. Oni koji vole hotele, dolaze hotele, koji vole prirodu, borave u kampovima, a jedno je svima zajedničko. Na kraju odlaze zadovoljni.
1: U hotelima su najčešće iz zapadne Europe, u kampovima i u privatnom smještaju više su iz nekadašnje istočne ili srednje Europe.
2: Pa evo kad sumiramo brojke, znači i dalje su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva oni koji su najbrojniji, tako da to je nekako raspoređeno na sve smještajne jedinice, kako i na hotele, tako i na private smještaje i kampove. Nakon toga dolaze nam gosti iz Poljske, Bosne i Hercegovine, Francuske, ali ove godine u porastu su nam i gosti iz Hrvatske.
1: Odlično, znači da se bolje žive naši sunarodnjaci.

0: Kada krene turistička sezona, pogotovo prema jugu Hrvatske, suočavamo se sa ogromnim brojem vozila. Nesreće, nažalost, nisu rijetkost. Preventiva je uvijek bolja od nekog pokušaja kontroliranja ili kažnjavanja. Stoga je policija krenula sa akcijom Vozi odmorno, stigni sigurno. Mi ćemo stoga razgovarati sa Denisom Pavelom, višim policijskim službenikom koji je zadužen za sigurnost na cestama. Denis, samo krenu sa brojkama. Brojke pokazuju ogromnu količinu prometa koja se kreće našim cestama.
1: Tako je, moram reći da je ovo nastavak kampanje u odnosu na prošlogodišnju kampanju Vozi odmorno, stigni sigurno, koju ova policijska uprava provodi zajedno sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika, sa počasnim konzulatom Republike Albanije u Hrvatskoj i sa Hrvatskim autocestama. Kada govorimo o brojkama, moramo reći da ovom državnom cestom koja se nalazi tu pokraj nas, u vršnim mjesecima, tijekom mjeseca srpnja i kolovoza, prođe preko 2 milijuna vozila. Isto tako ne smijemo zaboraviti da je 2022. otvoren Pelješki most, tako da imate praktički situaciju kada strani državljani na sjeveru uđu u Republiku Hrvatsku, mogu nesmetano 15, 10, 20 sati upravljati do krajnjeg juga, do graničnog prijelaza u ovom slučaju Karasovići, bez kontroli, što je jako porazno. Ono što moramo reći, brojke su nam dobre. Prošlogodišnja kampanja koja se provodila tijekom mjeseca srpnja i kolovoza nam je pokazala da je broj u smanjenju, broj prometnih nesreća za 21%. Imamo 50% manje poginulih na državnoj cesti D8. Teže ozlijeđenih je manje za 70% i 71% manje lakše ozlijeđenih na našim cestama.
0: Denise, uvijek je važno spomenuti, a to često naglašavate, odmor je možda najgori neprijatelj vozača, čak i pogubniji od alkoholiziranja.
1: Apsolutno, pa vi morate znati da ova naša državna cesta koja ide preko grada Dubrovnika, gdje svi oni strani vozači koji idu iz zapadnih zemalja prema jugoistoku, ovu cestu gledaju isključivo kao tranzitnu cestu. Samim priljevom i većim brojem tih vozača na našim cestama automatizmom dolazi i do povećanja broja prometnih nesreća. Ono što mi govorimo, umor je često teži i od alkoholiziranosti, jer vi jednostavno u jednom trenutku se ne sjećate određenih dionica koje ste prošli, a prošli ste ih sa svojim vozilom i to je jako opasno. Mi se moramo prisjetiti 2014. kad je u jednoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D8 u mjestu Slano stradalo troje stranih državljana i to jedna cijela obitelj. Zato smatram da ova kampanja itekako je dobra i ove brojke koje sada imamo pokazuju da idemo prema toj jednoj viziji nula stradalih strani državljani na našim cestama. Ono što moram reći, svi oni strani državljani koji dođu na područje ove policijske uprave, ove Dubrovačko-neretvanske županije, bit će upoznati sa kampanjom. Na način da će svi dobiti upozorenja i savjete već na naplatnim kućicama Karamatići. Svaki granični prijelaz, na svaki granični prijelaz koji se nalazi na našem području, strani vozači će biti upoznati sa kampanjom. Imaćemo nadzorne punkte na državnoj cesti D8 i putem infoportala na odmaralištima i putem displeja koji prikazuju naše poruke ove kampanje, svi strani vozači će biti upozoreni na opasno vožnje pod dugotrajnim umorom.
0: Kakve su reakcije gostiju? Dakle, kakve su reakcije tih putnika kad ih zaustavite, kad ih upozorite?
1: Itekako pozitivne, pogotovo što su većinom ti vozači već, kao što sam rekao, upoznati na naplatnim kućicama prilikom ulaska u našu županiju na graničnim prijelazima. One su pozitivne, pogotovo što se mahom radi o obiteljima s malom djecom, tako da oni de facto podržavaju ove kampanje.
0: I za kraj, koliko će trajati ova akcija?
1: Akcija počinje s današnjim danom i trajat će sve do 1. listopada 2026. godine.
0: Dakle, čitava turistička sezona?
1: Čitava turistička sezona.
0: Imate li kontakata sa drugim policijskim?
1: Područje cijele Hrvatske i ne smijem zaboraviti da već putem infoportala strani državljani na autocesti od čvora Bisko

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je početkom prošlog tjedna u Dubrovniku boravilo više od 22.000 gostiju, 3% manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 581 tisuću dolazaka, te gotovo 1 800 tisuća noćenja. I jedno i drugo, 1% bolje nego prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine Sjedinjenih Američkih Država, a slijede gosti iz Francuske, Njemačke, te domaći gosti. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1419. godine Dubrovačka je vlada izdala razne odredbe kojima nastoji pridobiti ljude u netom stečenim konavlima. 14. srpnja 2007. godine, zbog optužbe za šverc, grčka policija privila je hrvatskog pomorca Krista Laptala iz Dubrovnika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kamilo, Miroslav, Milan, Marcelin, Franjo, Gašpar i Marijan. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1419. Dubrovnik je stekao istočni dio Konavala. Međutim, u Konavlima je nastala pobuna koju su predvodili plemići posjednici, u prvom redu dotadašnji župan Boget Ruđić. Iako je dubrovačka vlada uz pomoć Sandalja Hranića uspjela primiriti bunu, ipak ta okolnost nalaže dubrovačkoj vladi posebni obzir, te je vlada 14. srpnja 1419. godine izdala razne odredbe kojima nastoji pridobiti ljude u Konavlima, a koje su unesene i u 172. poglavlje Zelene knjige Dubrovačkog statuta.
0: Istoga dana kada su francuske okupacijske trupe ušle u Dubrovnik, general Loriston zatražio je od Dubrovnika 1 000 000 franaka kontribucije, prisilno plaćanje prinosa, poreza. 14. srpnja te 1806. godine Senatski odbor Loristonu je podnio prvi izvještaj o financijskom stanju Republike, u kojem se navodi da je do toga dana Republika na opskrbu francuske vojske potrošila 258.084 dubrovačka dukata, u što nije uračunato streljivo iz vladinih arsenala.
1: Navodi se i kako je dio ukupnog iznosa Republika već isplatila u gotovom novcu iz javnih blagajni, kao i blagih dijela, dok preostala dugovanja može isplatiti samo prodajom preostalih vrijednosnih papira pohranjenih u bečkim bankama, jer bi država u suprotnom morala proglasiti bankrot. Kako su skoro svi glavni prihodi Republike presušili, a mornarica je uništena, Loriston i Marmont će uskoro konfiscirati i zaklade. Za danak porti, za udaju siromašnih djevojčica, za pripomoć bolesnima i siromašnima, za otkup robova na Levantu, te zakladu za izdržavanje kapela i crkava.
0: Loriston je praktično izvršio pljačku crkava i kapela, što mu nije smetalo da ističe kako on poštuje svačiju vjeru. Takvo Loristonovo nepoštivanje dubrovačkih sakralnih zdanja i vjerskih vrijednosti uklapa se u karakter majke svih revolucija, Francuske revolucije, koja je simbolički počela točno 17 godina ranije, 14. srpnja 1789. napadom na parišku tvrđavu zatvor Bastilju.
2: Nakon završetka Drugog svjetskog rata naredbom generalštaba Jugoslavenske armije, od 9. travnja 1945. godine pristupilo se osnivanju štaba za repatrijaciju na području Jugoslavije, koji će neposredno rukovoditi svim poslovima oko organizacije i rada na prihvatu ratnih zarobljenika, interniraca, prisilno preseljenih i odvedenih na rad. U Dubrovniku prihvatilište za repatrirce osnovano je 14. srpnja 1945. godine, a kroz njega je prošlo ukupno 1546 odraslih osoba, ponajviše muškaraca, te 4 djece, uglavnom rodom iz okolice Varaždina, Maribora i Celja. Riječ je bila većinom o pripadnicima Wehrmachta, 392. divizije i mornarice NDH, mahom Slovenaca i Hrvata. Prihvatilište je djelovalo svega 2 mjeseca, odnosno do kraja rujna, kada je pripojeno prihvatilištu u Trogiru.
0: Dan nakon što je 13. srpnja u grčkoj luci Pirej u brodskom teretu u 2 od nekoliko tisuća kutija banana otkriven 51 kg kokaina, 14. srpnja 2007. godine s još 2 časnika, grčka policija privela je hrvatskog pomorca Krista Laptala iz Dubrovnika, kapetana broda Coral Sea. Laptalo, optužen za šverc, cijelo vrijeme tvrdio je da je nevin. prvostupanskom odlukom suda po zapovjednoj odgovornosti osuđen je na 14 godina zatvora i 200 tisuća eura kazne, no presuda je poništena na prizivnom sudu u Patrasu, te je kapetan Laptalo nakon 16 mjeseci oslobođen drugostupanskom presudom i pušten na slobodu 27. studenog 2008. Narušena zdravlja, vratio se u svoj Dubrovnik, gdje mu je na Stradunu priređen veliki doček više od 1000 sugrađana. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 14. srpnja 1912. godine u Slanome je rođen dubrovački dominikanac fra Dominik Barač. Predavao je na Dominikanskom filozofsko-teološkom učilištu u Dubrovniku. 1944. objavljuje knjigu Socijalna filozofija boljševizma, svoj doktorski rad, zbog čega mu je prijeki vojni sud u Dubrovniku izrekao smrtnu kaznu strijeljanjem i trajan gubitak građanskih prava. Smrtna presuda izvršena je na groblju u Trogiru 17. studenog 1945. U pripremi je pokretanje postupka za beatifikaciju ovoga mučenika koji je umro uz poklik Živio Krist kralj.
0: 14. srpnja 1911. godine rođena je dubrovačka fotografkinja Erna Goce, rođena Bajer. Iako se nakon 30. godina prošloga stoljeća okrenula podizanju obitelji i nije se sve do 90. godina profesionalno bavila fotografijom, njen ranije ostvareni opus, i to na tragu nove objektivnosti i pomaknutih rakursa u fotografiji, uistinu je impresivan. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u utorak 14. srpnja ratne 1992. godine, između 5 i 6 sati ujutro, izvršen je topnički napad po položajima Hrvatske vojske uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Iako je u 7:50 oglašen prestanak opće opasnosti zbog topničkog napada iz smjera Trebinja i okupiranih Konavala, u 12 sati i 5 minuta ponovno je oglašena opća opasnost. Brodom Astral odaslana je humanitarna pomoć za stanovnike okupiranog Cavtata i Konavala. Nakon višemjesečnog prekida ponovno je uspostavljena autobusna veza s Mokošicom i Rijekom Dubrovačkom, a ukinuta brodska veza. Između 20 sati i 30 minuta i 22 sata pojačani su topnički napadi iz smjera Trebinja na povijesnu jezgru grada, Lapad, Gruž i Ploče. U tom napadu, kao civilna žrtva, poginula je Jovanka Popović iz Dubrovnika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dalo je pozitivno mišljenje o lijeku za liječenje Duchennove mišićne distrofije, o čemu još konačnu odluku mora donijeti upravno vijeće zavoda. Lijek koji usporava progresiju bolesti u cijelosti će se moći primjenjivati na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u pokretnih bolesnika starijih od 6 godina. Prema riječima predsjednice udruge DMD Hrvatska Tine Vučković, dječaka s Duchennovom distrofijom u Hrvatskoj 60-ak, a na lijek će imati pravo njih 20-ak.
1: Samo bih htjela da svi ostanu svjesni da vrijeme curi, da je nama stvarno svaki dan važan i zato i apeliram i sada da se djeca stave ispred administracije i da se nadam da sad ova procedura koja ide od odobrenja lijeka pa do njegove primjene ne potraje tjednima, mjesecima i da se nadam da će ovo ići sad pod nekom hitnom postupku ako je to ikako moguće da nijedan naš dječak iz udruge ne završi u kolicima.
0: Dubrovačko-neretvanska županija će i ove godine isplaćivati jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. U tu svrhu u proračunu županije osigurano je 105 tisuća eura, iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura. Iz županije stoga pozivaju sve roditelje korisnike doplatka za djecu da se jave na kontakte nadležnog upravnog odjela kako bi ostvarili svoje pravo. Predaja dokumentacije je moguća do 21. kolovoza. Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, no na terenu je i dalje 50-ak ljudi. Kako bi sanirali požarište i danas su bili aktivni jedan kanader te air traktor. S Korčule nam se javio predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
2: Vatrogasci su i dalje na terenu, ubrdu saniraju rubove. Samo kažem vam ponovo, to je veliko teren, nepristupačan i veliko je područje i jako je nepravilna ta crta ruba požarišta, tako da je teško i doći do svakog tima i svakog ruba. Ali evo, 47 ljudi na terenu, saniraju se rubovi, snage su samo sa područja Dubrovačko-neretvanske županije, znači dolina Neretve, cijeli Pelješac, Dubrovačko primorje i Dubrovnik, grad Dubrovnik. Jer je to jako debel sloj šušnja i tega svega dole ispod humusa koji je, samo kažem vam ponovo, to je veliko teren, nepristupačan i veliko je područje i jako je nepravilna ta crta ruba požarišta, tako da je teško i doći do svakog tima i svakog ruba. Ali evo, 47 ljudi na terenu, saniraju se rubovi, snage su samo sa područja Dubrovačko-neretvanske županije, znači dolina Neretve, cijeli Pelješac, Dubrovačko primorje i Dubrovnik, grad Dubrovnik. Jer je to jako debel sloj šušnja i tega svega dole ispod humusa koji ne može se baš ugasiti kanadrom dok ne dođe vatrogasna čizma i to malo prokopa i polije se vodom, ne može se ugasiti.
3: Sigurno sutra ovako, onda ćemo preko sutra već smanjiva broj ljudi i nadzirati sa otočnim snagama.
0: Prva reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova na Dubrovačkim ljetnim igrama skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split izvodi se na Poljani Ruđera Boškovića u 21.30. Također večeras je na programu i koncert ansambla Academy of St. Martin's in the Fields i violiniste Joshua Bella u 21.30 u atriju Kneževa dvora. U 21 sat u Galeriji Otok otvorenje izložbe fasada splitskog umjetnika Petra Katavića. Na kraju najava emisija, od 21 sat slijedi glazbena emisija Sve bilo je muzika, od 22 sata emitiramo kroniku Dana Hrvatskog radija, a potom noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, tiho ili slab vjetar, promjenjiva smjera, poslije podne slab

Imamo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, samo poslije podne ponegdje moguće i umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 24 do 26, maksimalne dnevne od 32 do 35 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Radi Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija utorkom. Sve bilo je muzika u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi autora i izvođača domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Đoni Lešević, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Kao i svake godine, opet ćemo se prisjetiti Splitskog festivala, našeg najznačajnijeg i najuspješnijeg festivala zabavne glazbe i skladbi koje su tijekom proteklih 50 godina izvedene na prokurativama. Započet ćemo s pobjedničkom skladbom iz 1970. godine pjesmom Kud plovi ovaj brod, Esad Arnau Talića i Arsena Dedića u izvedbi Radojke Šverko, a u nju slušamo i pjesme Zašto sam sritan, Tonča Papića i Ibricu Jusića, Voli me, Alfija Kabilja i Terezu Kesoviju, te pobjedničku skladbu iz 1971. godine Proplakaće zora, autora Stjepana Mihaljineca i Drage Britvića i Miša Kovača.

Dubrovački trubaduri 1972. godine pjevali su noćnu muziku Đela Jusića i Stjepa Mijovića Kočana. Zdravko Čolić iste godine skladbu Vilija Čakleca pod Lumbrelom, a 1973. godine Maruška Kalođera pjevala je skladbu Čaje bilo tega više ni, Stipice Kalođere i Stjepa Mijovića Kočana, dok je Mike Vremović izveo skladbu Stjepana Mihaljineca i Drage Britvića Jedna soba s pogledom na more.

Veliki hitovi splitskih festivala bile su i pjesme Moja Anebro i Dane, Đela Jusića i Grupa Libertas, Hiljade bijelih marama, Stipice Kalođere i Kemal Monteno, Plovi mala barka, Hrvoja Hegedušića i Novi Fosili, te pjesma Ćao, Nikice Kalođere i Ljupka Dimitrovska.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a nakon prvog dijela Španjolci vode 1-0.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Veliki požar koji je poslije podne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Hitna medicinska pomoć pregledala je 7 osoba koje su bile izložene dimu. Javio se Ivica Grudiček.
3: Crni dim koji se kilometrima vidio iznad Međimurja, snažne eksplozije koje su odjekivale okolicom i dramatična borba s vatrenom stihijom. Mirno poslijepodne u Pribislavcu u samo nekoliko minuta pretvorilo se u izvanrednu situaciju. Alenka Novak je svjedočila.
4: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, znači to je stvarno izgledalo alarmantno i dobro, toliko je došlo vatrogasaca, policije i sve službe su, velim, to nije vježba, to je stvarna situacija, svi su dali od sebe, naravno da je vatrogasci su bili pod punom opremom, trebalo mi je vode, neki su se čak i ozlijedili.
3: Vatra se munjevito proširila, a gusti dim prekrio je šire područje. Građanima je upućeno upozorenje da zatvore prozore i izbjegavaju približavanje požarištu zbog opasnosti od dima i mogućih eksplozija. Mladen Kanižaj, javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.
5: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
3: U iznimno zahtjevnim uvjetima uspjeli su vatrogasci staviti vatru pod kontrolu, no dio proizvodnog pogona potpuno izgorio.
5: Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo vidjeli ste i sami gdje se to praktički temperature sve savinulo i evo ono cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
3: Zbog udisanja dima pomoć su zatražili radnici, njih šestorica koji su se zatekli u tvrtki, te trojica vatrogasaca. Srećom, prema prvim informacijama, nitko nije zadobio teške ozljede ni opekline, što je u ovakvoj nesreći možda i najvažnija vijest.
2: A u požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi. Nekoliko radnika vode se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Brisela Philippe Clos.
6: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
1: Kronika dana.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
7: Francuski predsjednik Macron je u protekla 2 dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova zrakoplova, zatim francuske Rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
8: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
7: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
8: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
7: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su Europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojem je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: U Saboru se raspravljalo rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Njome upozoravaju na preglasavanje Hrvata te potrebu rješavanja tog problema, no iz desne oporbe, premda će dokument poduprijeti, nisu krili nezadovoljstvo time što je nakon dogovora s HDZ-om DP-ova rezolucija ublažena. O njoj će se glasovati sutra. Ivana Šubarić.
9: Rezolucijom se šalje poruka da Hrvatska više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, ističe predsjednik DP-a Ivan Penava.
10: Gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
9: No odustajanje od nekih konkretnih rješenja zamjera desna oporba, nezavisni Nino Raspudić.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH.
10: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
9: I MOST je nezadovoljan ublažavanjem rezolucije, pa je uputio amandmane, Nikola Grmoja poručuje.
12: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
10: Ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda. I to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
9: Iz lijeve oporbe ističu da rezolucija uglavnom ponavlja dosadašnja stajališta Hrvatske, te da nije jasno što se njome htjelo postići, jer je i sam predlagatelj naveo da ne donosi konkretne mjere. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa taj dokument ponajprije vidi kao peglanje imidža DP-a.
13: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
9: Dalibora Pausa iz IDS-a zanima:
14: što to znači da nećemo pasivno u budućnosti promatrati preglasavanje Hrvata, odnosno što ćemo poduzeti?
10: Ne u smislu uplitanja u unutarnje stvari same Bosne i Hercegovine, ali na tragu svoje odgovornosti i prema svom narodu i prema povijesnim okolnostima koje su dovele do stvaranja Bosne i Hercegovine.
9: Rezoluciju je iz Pariza komentirao premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da su naši pregovarači razgovarali razgovarajući sa ljudima iz DP-a došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
15: Ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionirana Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
9: Ističe DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Protiv rezolucije u saborskoj su raspravi bili SDSS i zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, koji smatraju da se pitanje ravnopravnosti mora rješavati političkim dogovorom u BiH.
2: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Slična reagiranja stigla su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva se javio Brane Vrbić.
16: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja tzv. Treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nikšić je komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako je riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji.
1: Kronika dana.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj je pratio Hrvoje Gunjača.
17: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
18: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
17: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
19: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
17: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
20: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
17: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
0: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
17: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodamo ovome da Dario Šimić ipak neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
21: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Maja Šupe je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Sutra će odluku o tome donijeti Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. SDP-ovac Arsen Bauk.
22: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: A prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca na današnji dan 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satniji se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić.
23: Počeci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji imao, ostalo smo bili s noževima, tamo su stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. 7. mjesec nije ništa puno bolje bio, tek 9. i 10. mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato jasno, ali uglavnom vrlo, vrlo, vrlo nezgodno bilo jer nismo imali s čim se braniti.
2: Kronika dana. Na odvojenim međuvladinim konferencijama u Briselu, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora napredovale su u reformama i ponovno pokazale ambicije za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđeno je na sastanku održanom na rubu prvog vijeća Europske unije za opće poslove pod šestomjesečnim irskim predsjedanjem. Hrvatska cijeni napredak tih država uz isticanje da svaka pojedinačno vlastitim postignućima može uspješno završiti pregovore, a od svih država kandidata najbliže je Crna Gora, potvrdila je državna tajnica Andrea Metelko-Zgombić.
24: Hrvatska je vrlo pažljivo gledala sve elemente i sve uvjete koje Crna Gora treba ispuniti u tim poglavljima i mi smo isticali određene stvari koje Crna Gora još treba učiniti. U konačnici smo donijeli odluku da u ovom trenutku Crna Gora je zadovoljila sve ove temeljne uvjete. Crna Gora će i dalje imati obvezu punog usklađivanja s određenim elementima iz tih poglavlja i pratit ćemo kao i druge države članice, pa kao i komisija, kako će Crna Gora ispuniti ono što sada obećaje, a ostaje za napraviti u narednom razdoblju.
2: Sjedinjene države u ovim bi trenucima trebale ponovno blokirati iranske luke. To će biti novi vrhunac višednevnih silovitih sukoba, tijekom koji su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i na tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
3: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve, osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokreće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
4: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
3: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
4: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
3: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
4: Naše stajalište u vezi s hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
21: Najnovija zbivanja u vezi s hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
5: Srbijanska ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović izjavila da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. To je izazvalo oštru osudu Europske povjerenice za proširenje Marte Kos. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
21: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskoga grada La Linea, koji svakoga dana prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
5: Bio to pregled vijesti svijeta koju je uredio Tadija Kristijan Babić. Sport. Kako smo i rekli na početku, u tijeku je prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U studiju drugog programa je Dameo Ramić-Kovačić.
6: S nama su sada i slušatelji Kronike dana, a više o prvoj utakmici polufinala svjetske nogometne smotre i dvoboju Francuske i Španjolske reći će nam Davor Lulić. Davore, kako je stanje?
7: 2-0 vodi Španjolska, 61. minuta, možda malo zvuči iznenađujuće, ali Španjolska je nadigrala Francusku, to odmah treba reći, bolja, veći dio utakmice, zaustavila one njihove prodore njihovih, kako kažu, monstruma u napadu od Mbappea, Dembelea, Barcole, Olizea, sada i Due tu. Španjolci su strpljivo gradili svoju igru, pritiskali, držali loptu i onda u 22. minuti možemo reći doslovno izborili 11-terac jer Tin je neoprezno opalio po nozi utrčalog Jamala, nije ga ni vidio, ali to je po uzoru na onoj Modićev prekršaj protiv Engleza bio 11-terac za inače nesigurnog sudca iz Salvadora Bartona. Nakon toga s bijele točke Oja za bal siguran za 1-0. Još prilika za Ruiza, bilo je tu još nekih pokušaja Španjolaca. Francuzi neku pravu priliku, 100%, neki udarac prema vratima Upamecana nisu uopće izveli. To je ono što je najčudnije. I onda sada u 58. minuti Dani Olmo, koji opet igra odlično, pod prekršajem je uspio s ruba kaznenog prostora gurnuti loptu za Pedra Pora, branića Španjolske. Utrčao je sam ko duh u kazneni prostor Francuza i mirno matirao Manjana za 2-0. Malo prije se i treći put našlo loptu u mreži Francuza, ali to je bilo iz zaleđa pa ipak nije vrijedno spomena. Međutim, Španjolska vodi protiv Francuske 2-0 i igra bolje i Francuze čeka teških pola sata, iako ih naravno ne treba otpisati. Utakmicu pratimo naravno na našem drugom programu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona, te informaciju da će domaćin utakmice Hrvatske i Češke u Ligi nacija u studenom biti osječka Opus Arena. Vatreni će prije toga u rujnu i listopadu gostovati u Češkoj i Španjolskoj, te ugostiti Engleze u Rijeci i Španjolce u Splitu. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4-6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Osvajanjem 10. etape Tour de France, slovenski biciklist Tadej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
11: Na vrijeme u većini krajeva danas utjecala anticiklona nosa zapada i sjeverozapada, povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je kasno poslije podne i navečer u zapadnim i osobito sjevernim predjelima mjestimice bilo i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. U većem dijelu dana u Slavoniji i Dalmaciji prevladavalo je vedro vrijeme. Najviše poslije podne temperatura zraka uglavno je bila između 29 i 33 celzijeva stupnja, a temperatura mora bila uglavnom između 25 i 27. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, te i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji i sutra većinom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno potkraj sutrašnjeg dana biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Na kopnu će uglavnom sutra puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura, osobito podna Velebita. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21 celzijevog stupnja, a na Jadranu između 22 i 25. Najviša dnevna, slična današnjim vrijednostima, bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
5: Bilo je to sve u Kronici dana, na kraju ponavljamo najvažnije.
21: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
5: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio premijer Andrej Plenković.
21: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
5: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a Španjolska vodi 2-0.
21: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Noćni džir, Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Dobro večer, želim lijep pozdrav i dobrodošlica u još jedno nostalgično glazbeno putovanje u emisiji Glazba za sve vremena. U emisiji slušamo glazbu 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, kao i obično utorkom, dakle, u ovim kasnim noćnim satima, do kraja emitiranja na našem valu. Večerašnje glazbeno društvo: Petula Clark, Andrew Sisters, Little Tony, Ensemble The King Sea Orchestra, Frank Persla. Ostanite s nama do 24 sata, ja sam Viktor Lenert i želim vam ugodan ostatak večeri uz moj večerašnji izbor u emisiji Glazba za savremena.

Ovo je Radio Dubrovnik 105, val naš i vaš val, a ovo je moj glazbeni izbor emisije Glazba za savremena. Moje večerašnje, naravno, glazbeno društvo su Petula Clark, Andrew Sisters, Little Tony, Ensemble The Kings i Orkestar Franka Persna. Ostanite s nama do polnoća, laku noć onima koji odlaze na spavanje, a ostatak večeri uz, naravno, neizostavno do slušanja nekom idućom prilikom u istoj ili nekoj sličnoj emisiji. Pozdravlja vas urednik i voditelj Viktor Lenart.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu su slavili protiv Francuske 2-0. Više o susretu u sportskom bloku. Vijesti. Veliki požar koji je poslije podne buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kanižaj iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Vijesti. U požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi, a nekoliko radnika vodi se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera. S mjesta nesreće morali su se evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Filip Klos.
2: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
0: Zbog novih napetosti s Teheranom, Washington za nekoliko sati uvodi ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Na društvenoj mreži objavio:
2: na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim državama.
0: Vijesti. Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala 3 ustavna suca ostaje nezavršen posao. Snježana Kralj.
3: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
4: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
5: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
6: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
3: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
7: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
8: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
3: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
0: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Odluku o tome danas bi trebalo donijeti Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio prijevremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
9: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
0: Poslije podneva znaće se konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bio iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
10: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Sport. Više o prvom polufinalnom susretu svjetskog nogometnog prvenstva i ostalim sportskim događajima dana, Dameo Ramić-Kovačić.
11: Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
12: Španjolci slave zasluženo, nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi. Za sudca Bartona iz Salvadora čisti 11 terat, a s bijele točke zavio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
11: U nedjeljnom finalu igraće protiv boljeg iz ogleda Engleske i Argentine. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4, 6-2, jedini naš predstavnik, tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike. Vremenska
0: prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.
1: Uvijek tako počinje.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.